No xardín unha noite sentada, ao reflexo do branco luar. Unha nena choraba sen trégolas, os desdéns dun ingrato galán. E acoitada entre queixas dicía: xa no mundo non teño a ninguén. Vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben. Os seus ecos de melancolía camiñaban nas alas do vento e o lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Lonxe dela, de pé, sobre a popa, dunha leve negreiro vapor, emigrado, camiño de América, vai o probe infeliz amador. E o mirar a xentís andoriñas, cara a terra que deixa cruzar, quen pudera dar volta, pensaba, quen pudera con bosco voar. Mais as aves e o buque fuxían, sen oír seus amargos lamentos, solo os ventos repetían, quen pudera con bosco voar. Noites claras de aromas e lúa, desde entón, que tristeza en vos hai. Pros que viron chorar unha nena, pros que viron un barco marchar. Dun amor celestial, verdadeiro, quedou só de vaguas a proba. Unha cova nun outeiro e un cadabre no fondo do mar. Acabades de escoitar o popular poema titulado Cántiga de don Manuel Curros Enríquez. Escribiu na primeira semana de xullo de 1869, cando tiña 17 anos e estaba de estudiante en Madrid. Posteriormente, esta cántiga recolleuse no poemario Aires da miña terra, publicado no ano 1880.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Un repoludo gaiteiro de pano se dan vestido, como un príncipe cumprido, cariñoso e falangueiro. Entre os mozos o primeiro en as cidades en par, tiña costume encantar al lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña as nenas hei de enganar.
0: Sempre pola vila entraba con aquel de señorío, sempre con puxante brío co tambor se acompasaba. Ese na gaita soprava, era tan doce soprar que ben fixeran cantar al lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña as nenas hei de enganar.
0: Todas por él reloucaban, todas por él se morrían. Se o tiñan cerca, sorrían. Se o tiñan loixe, choraban. Mal pecado, non coidaban que aquel seu frolear tiña costume encantar al lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña, as nenas hei de enganar.
0: Camiño da romaría, debaixo dunha figueira, cántame, niña solteira, quérote, lle repetía. El, coa gaita, respondía, por a todas embaucar, pois ben fixeran cantar al lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña, as nenas hei de enganar.
0: Elas louquiñas bailaban e por xunta del corrían, cegas, cegas que non vían as espiñas que acercaban. Pobres palomas buscaban a luz que hacía queimar, pois que el soubera cantar a lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña, as nenas hei de enganar.
0: Nas festas, canto contento, canta risa nas fiadas, todas, todas namoradas, deran yo seu pensamento. El, que de amor es sedento, quixo a todas enganar. Cando as viu despois chorar, cantaba nas mañanciñas.
1: Non sexan elas toliñas, non veñan a meu tocar.

Acabades de escoitar o poema Un repoludo gaiteiro, de Rosalía de Castro, pertencente ao seu poemario Cantares Gallegos, publicado o 17 de maio de 1863, que supuxo o rexurdimento da literatura galega.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é no 103.4.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Haz frases empurrándonos, haz frases sabias como animaliños, sinalándonos co dedo, deixándonos co cua o aire. Haz frases perdendo altura, haz frases atropelándonos, infiltrándose de incógnito, vivindo de prestado haz frases, asaltándonos polas costas, vendéndonos como atratantes, dándonos golpiños nas costas e ao xirarnos, desaparecendo, adiantándonos pola esquerda, as frases esnafrándose, facéndonos as frases un xogo de trileiros, emprendendo carreira diplomática, as frases escapándosenos coma os convoios, amazo e picaraña as frases, abrindo gavias arreo e, de súpeto, fulminándose. As frases arroupándonos, manta e tequente, as frases, finxindo non saber nada, as frases, facéndose as parvas. Nos precipitándonos pouco a pouco en cada frase. Acabades de escoitar o poema titulado O que acontece entre nós a diario, de Yolanda Castaño, extraído do seu poemario Materia, co que acadou o Premio Nacional de Poesía do pasado ano 2023.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

Camiño, camiño longo, camiño da miña vida, escuro e triste de noite, e triste e escuro de día. Camiño longo da miña vida. Vereda, vereda torta, en duras laxes aberta, arrodeada de toxos, crebada polas lameiras. Vereda torta, ti onde me levas? Camiño, camiño longo, a choiva, a neve e as silvas enchéronme de friaxe, cubríronme de feridas. Camiño longo da miña vida. Vereda, vereda fonda, de fontes tristes sin agua, sin carballos que den sombra, nin chouzas que den pousada. Vereda fonda, ti cando acabas.

0: Acabades de escoitar o famoso poema do poeta cambadés Ramón Cabanillas titulado Camiño Longo, extraído do seu primeiro poemario que foi publicado na Habana no ano 1915 baixo o título Vento Mareiro.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Escoitas música local en Quack FM.

0: my bed. I remember nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head. Mm.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Ángeles Alvariño González foi unha científica galega de carreira e fama internacional que destacou especialmente como investigadora no ámbito da oceanografía e que naceu en Ferrol no ano 1916 e finou en California no 2005, cando tiña 89 anos. É famosa sobre todo polas súas numerosas e fructíferas investigacións sobre o zooplancto mariño, xa que chegou a descubrir nada menos que 22 novas especies de organismos mariños. Principiou a súa carreira científica como docente de bioloxía, zooloxía, botánica e xeoloxía en colexios universitarios do seu Ferrol natal e no ano 1951 obtén o doutorado en psicoloxía experimental, química analítica e ecoloxía vexetal na Universidade de Madrid. Logo exerceu de bióloga mariño-oceanógrafo no Instituto Español de Oceanografía, participando en numerosas expedicións e cruceiros científicos do Atlántico e Pacífico. No ano 1967, doutórase en ciencias cunha tese sobre os quetornatos do Atlántico e pronto é requerida polas máis prestixiosas institucións de oceanografía para investigar sobre o plancto, as correntes, a dinámica oceánica, a albacora e outros peixes e tamén sobre o efecto dos depredadores do plancto na supervivencia das larvas dos peixes. Consegue importantes subvencións de prestixiosos organismos internacionais e traballará no Reino Unido primeiro e logo nos Estados Unidos, obtendo a cidadanía norteamericana. E nos Estados Unidos foi tamén onde se xubilou alo polo ano 1987, aínda que nunca chegou a retirarse de toda a ciencia, xa que pasou á categoría de científica emérita, podendo así continuar coas súas interesantes investigacións científicas. Ángeles Alvariño foi extraordinariamente prolífica, xa que chegou a estudar miles de mostras planctónicas obtidas nos océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Tamén realizou diversas estadías como a profesora asociada ou visitante en universidades mexicanas e brasileñas, e traballou coas persoas máis reputadas nese ámbito e publicou nas revistas científicas máis prestixiosas. Atribúaselle a Ángeles Alvariño o mérito de ser a primeira científica que traballou a bordo de buques de exploración británicos. Todo ese esforzo e traballo en prol da ciencia levou-na a recibir múltiples nomeamentos académicos de moitas universidades de todo o mundo e a acadar merecidísimos recoñecementos internacionais, xa que Ángeles Alvariño é considerada como unha autoridade mundial no estudo dos organismos mariños, moi especializada en determinados tipos de zooplancto. E aquí, na súa terra, foi distinguida coa Medalla de Prata de Galicia no ano 1993 e a Universidade da Coruña adicoulle a Semana das Ciencias en 2005. No ano 2015, xusto 10 anos despois do seu pasamento, será a primeira muller homenaxeada no Día da Ciencia en Galicia. É de salientar tamén que no ano 2012 o Instituto Español de Oceanografía construíu un novo buque oceanográfico ao que se lle puxo como nome Ángeles Alvariño en honra desta afamada oceanógrafa galega.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe na Coruña quedamos na influencia das altas presións coa chegada sobre a península dunha masa de aire cálido. Agardamos así unha xornada de tempo seco, comeza con ceos con algunhas nubes baixas, pola tarde agardamos ceos prácticamente despexados. As temperaturas hoxe experimentarán un lixeiro ascenso con máximas previstas nos 21 graus e todo isto cun vento que polo mañá sopra de componente sur frouxo virará ao nordés a partir da tarde, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia queda hoxe na influencia das altas presións coa progresiva chegada dunha masa de aire cálida. Agardamos así unha xornada de tempo seco que comeza con algunhas néguas en vales do interior, tamén nubes baixas que irán a menos pola tarde en xeral ceos moi abertos con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas en claro ascenso, con máximas en xeral elevadas para a época do ano, oscilando entre os 21 graus previstos, por exemplo, para a Coruña, ata os 29 que teremos en Ourense. Todo isto cun vento que soprará frouxo pola mañá de componente sur virando a componente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Moi boa tarde, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigorosísimo directo todos os martes, son as 7 da tarde. Estamos aquí hoxe no estudio Rafael Arvada de Cuac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo e a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Para os que non nos podes escoitar en directo ou non podes quedar todo o programa, temos todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com. Tamén podedes escoitar este episodio xusto cando remate esta emisión aí sobre as 8 da tarde na aplicación de Cuac FM e tamén na redifusión desta emisora, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 10 da noite e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
0: Pois un día máis, hoxe xa case un día de verán, estamos a 20 e pico graus, imos cara a lona a procura desta fantástica aventura cultural. Hoxe temos nos controis técnicos a David Rey e Roberto Catoira, e aquí, como decíamos, no estudio Rafael Arvada da Zapateira, Naza Roca
1: e Miguel Anxo Facal.

0: Este é o episodio número 533. Hoxe estará connosco Afonso Becerra, director da revista digital de teatro RGT. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. E ademais, hoxe quedounos un programa moi teatral porque teremos tamén sección de teatro. Falaremos con Manuel Xestoso, que é o noso correspondente habitual de teatro, que nos revisita pois despois de algún tempo que sen facelo, xa botábamos de menos.
1: En canto á música de hoxe, falamos de teatro, e nas axendas mencionarase unha obra da compañía Berrobambán. Pode ser unha boa ocasión para lembrar a impactante banda sonora da obra de teatro Pressing Catch, que esa mesma compañía puxo sobre as táboas hai uns anos. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Electronic Cow, a cargo de Soyuz Sound System e Tini Templado.
2: Donas e cabaleiros, Berrobambán presenta unha historia de violencia. O drama do cuadrilátero chega

0: Pois veña, comezamos outro episodio máis de Recendo, como sempre coas nosas axendas. Traemos vos todo o que vai pasar esta semana na Coruña e máis aló. E comezamos pola da nosa agrupación. O mércores 20 terá lugar o terceiro encontro do ciclo Pensando Futuro coa intervención de María José Piñeira, profesora de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela, baixo título Entre vivir e visitar o reto urbano do turismo. A conferencia analizará a relación entre turismo e cidade, atendendo tanto os impactos da a presión turística como as oportunidades de dinamización e mellora dos servizos. Será a 7:30 no noso local.
1: E o xoves 21 acollemos a proxección do documental Regueifando con Prazer, seguida dun coloquio coas súas protagonistas. Contaremos con Raquel Adoallo, unha das impulsoras do documental xunto coa socióloga e terapeuta María García, señora Placerful, e con Alba María, regueifeira e docente que tamén participa no documental, que é unha proposta que celebra a regueifa e o prazer como ferramentas de transformación social. Será a 7:30 no noso local.
0: O sábado 23 teremos unha performance titulada Como peixe fora da agua, coa performer e artista visual Ana Gesto. É unha actividade feita en colaboración coa Asociación AIS no Festival Resis e será ás 20 horas no Aquarium.
1: E o próximo lunes 25 teremos connosco a Baia Mahmoud Abba para falarnos do culturicidio no Sáhara Occidental. Cando en 1976 Marrocos ocupou o Sáhara Occidental, iniciou tamén un proceso deliberado de anulación da cultura saharaui, coa lingua hasanía como símbolo maior da súa identidade. Baia Mahmoud Abba é doutor en Antropoloxía Social e profesor honorario da Universidade Autónoma de Madrid, ensaísta, poeta e narrador. Será ás 8 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.

0: Imos agora coa Xenda da Coruña. Comezamos polo oído audiovisual. Na Filmoteca de Galiza está rematando o ciclo dedicado ao director alemán Rainer Werner Fassbinder, no que mañá mércores ás 20:30 horas, ás 8:30, podedes ver o matrimonio de María Braun. Tamén destacamos que o xoves 21 ás 6 proxectan Pendarapín, a historia silenciada do pobo xitano.
1: Imos agora coas artes escénicas. A fantástica compañía Sarabela presenta Made in Galicia, a versión teatral da famosa obra de Sechu Sende, cun espectáculo áxil, alegre e combativo que busca conectar coas persoas espectadoras e rescatar o sentimento de comunidade orgullosa do noso. Será o venres 22 ás 8:30 no Fórum Metropolitano.
0: E a compañía coruñesa Os Náufragos, que visitou recendo non hai moito tempo, escenifica a peza 20, unha actividade teatral con percorridos escénicos na Casa Museo Picasso. Será o sábado 23, con pases ás 11 e ás 18 horas.
1: De forma análoga, poderedes asistir a un espectáculo de escape room dramatizado con María Pita, no que a heroína interactuará cos participantes. A estrutura proposta lúdico-didáctica presentarase en formato gamer. Será o sábado 23, con pases ás 12 e ás 6 da tarde, na Casa Museo de María Pita, na Rúa Ferreirías, na cidade Bella.
0: O grupo de teatro da Asociación de Maior Crea presenta a súa última obra, titulada Quen carallo matou a Suso, que semella unha intriga do estilo das que escribía Agatha Christie. Será o sábado 23, ás 8:15, no Foro Metropolitano.
1: A obra Sabes que as flores de plástico nunca viviron, non si? Escrita por Mireia Gabilondo, é unha coprodución do Centro Dramático Nacional e Tantaca Teatro A, que xunta a varios personaxes con moitos problemas. Podedes vela o venres 22 e o sábado 23 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
0: Falamos agora de música. Nunca está de máis ir a un novo concerto acústico de Silvia Penide, que cultiva un pop de autor íntimo e directo, con letras moi conectadas á emoción e ao social. Toca o sábado 23 ás 7 na Casa Museo Casares Quiroga.
1: E chega unha nova cita do ciclo Maio Jazz, co concerto titulado Pausa, do quinteto liderado por Hilario Rodeiro. Toca o sábado 23 ás 8 no Teatro Colón.
0: E o grupo coruñés Os Platinos fan un concerto moi especial en colaboración coa banda de música de Abegondo, creando un percorrido máxico pola música dos anos 60, 70, 80 e 90. Tocan o mércores 20 ás 8 no Teatro Colón, con entrada de balde.
1: A Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Deliana Lazarova, interpreta un programa con pezas de Mozart e Bela Bartók. Tocan o venres 22 e o sábado 23 ás 8 no Pazo da Ópera.
0: Imos agora a falarvos de exposicións, porque Nós Somos Elas é unha exposición con 24 retratos de mulleres seleccionados do Arquivo Fotográfico Vidal, acompañadas por textos escritos por poetas actuais. Pode verse no Ágora dende o pasado día 12 ata o vindeiro 30 de maio. Xusto hoxe, ademais, martes 19 ás 7:30, dentro de nada, 15 minutiños, haberá unha visita guiada a cargo de María Xosé Bravo.
1: E rematamos a Xenda da Coruña cos museos. Este vindeiro sábado 23 de maio é o Día Internacional dos Museos, que se celebrará con especial énfase no Museo Arqueolóxico Castelo de San Antón. Haberá obradoiros infantiles e para adultos e visitas guiadas tanto ao castelo como ao Castro del Viña ao longo de todo o día.

0: E comezamos agora o noso tempo semanal para falar de outras cousas que se fan por aí adiante neste país. Comezamos por Ferrol. A directora Zoe Cenidoi dirixe a Real Filarmonía de Galiza cun programa que contén pezas da compositora sueca Brita Birston, de Johann Nepomuk Hummel, considerado un neno prodixio como Mozart, e de Arthur Honegger. Tocan o venres 22 ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
1: En Lugo celébrase a primeira edición do Riot Galiza Fest, unha gran cita para a escena punk e derivacións en Galicia, e que contará con bandas internacionais e locais como The Toy Dolls, Perkele, Lion's Law, Misconduct, Pigs Parliament e a formación galega True Mountains, ademais do DJ Jordi Pánico. Será o venres 22 e o sábado 23 no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo,
0: onde tamén van estar de festa en Ourense. O Ouren Sound Fest regresa aos días 22, 23 e 24 de maio de 2026, celebrándose esta vez na piscina do Parque Tecnolóxico de Pereiro de Aguiar, a un paso da capital ourensa. O cartel está formado por Duncan Du, Iván Ferreiro, La Moda, Siloé, Marlon, Niña Polaca, Carlos Ares, Alcalá Norte, Fontán, La Duendeneta e Esbián. Non sei se hai algún galego, parece que non.
1: Sí, Carlos Ares. Carlos Ares. En Pontevedra, Camerata Arben ofrecerá un concerto adicado a Mozart, que contará coa participación de Francisco Javier Morgade do Baño como director e solista de clarinete. Será o mércores 20 ás 8:30 no Auditorio da Fundación.
0: E o Salón Teatro acolle do 22 ao 24 sempre ás 6 a obra Somos Monstros, unha coproducción do Centro Dramático Galego e Berro Bambán, baseada na obra de Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática 2023.
1: En Vigo, Davide Salvado presenta o seu novo disco titulado Permitadeus, en Vigo, con cancións de raíz e letras de Manuel Cortesano. Será o xoves 21 ás 8:30 no Teatro da Fundación.
0: Púximonos a Burela, porque ali Territorio Regueifa é un espectáculo de humor, música e improvisación no que dous regueifeiros e unha regueifeira introducennos na arte da regueifa, as súas orixes, a súa evolución e a súa vixencia na actualidade. É un espectáculo de Ainé en coproducción co Centro Dramático Galego e o Fiot de Carballo, no que actúan Lupe Blanco, Manolo Maseda e Josiño da Teixeira. Será o sábado 23 ás 8:30 na Casa da Cultura.

0: Pois pasada a resaca das letras galegas en Recendo, esta tarde imos falar do teatro galego. Esta vez non imos ter unha compañía de teatro connosco, aínda que sabedes que periódicamente visitanos algunha. Esta vez imos falar cun dos responsáveis de RGT, a Revista Galega de Teatro. Se sodes amantes do teatro feito no noso país, saberedes que este é o medio de referencia para estar ao día do que sucede na escena galega, así como unha fonte inesgotable de textos dramáticos en galego e portugués. Non só de autores galegos, senón tamén de autores universais e contemporáneos. Deste xeito, RGT non só informa e difunde, senón que tamén actúa como salvagarda do patrimonio dramático galego.
1: As orixes de RGT están no Boletín de Información Teatral da Escola Dramática Galega, que foi editado por primeira vez no ano 83, polo que estamos diante dunha publicación con máis de 40 anos de historia. Este boletín, editado pola sección viguesa da Escola, foi mutando dende ser unha publicación de 8 páxinas ata ser a Revista Galega de Teatro, sen perder de vista o seu obxectivo fundacional, que non é outro que contribuir á normalización da escena teatral en galego. Para iso, a publicación conta con diferentes seccións que van dende a actualidade, a opinión, entrevistas, críticas, unha sección dedicada ao teatro amador e outra dedicada ao colectivo LGTBIQ. RGT é tamén unha publicación fundamental digital que recibe actualización todas as semanas, pero que tamén edita dous números semestrais dedicados ao ano, aos cales vos podedes suscribir.
0: Como xa dixemos, RGT tamén publica diferentes textos teatrais que podedes encontrar nos seus primeiros impresos. Entre os textos que publican é un que non pode faltar, que é o ganador do Premio Born de Teatro, un galardón anual convocado polo Cercle Artístic de la Ciudadela de Menorca, e que é un dos premios máis prestixiosos que se entregan no Estado español. Para contarnos máis sobre RGT, Revista Galega de Teatro, temos connosco ao seu director, o escritor e director teatral, Afonso Becerra. Moi boas tardes, Afonso. Gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Boas tardes.
0: Bueno, para comezar, cando recordas cando foi a primeira vez que tiveches un exemplar de RGT nas mans?
2: Sí, sí que o recordo. Eu estaba estudando en Barcelona. Foi a principios deste século. A principios deste século, sí. Habrá 26 anos deso. Eu levo no Consello de Redacción, pois cando me viñen para aquí, que foi no curso 2005-2006, cando se abriu a Escola Superior de Arte Dramática de Galiza. Entón, viñemos para aquí un grupo de xente que andábamos emigrados, non porque aquí non houvese teatro, que había teatro, sino porque non había unha formación regulada. Entón, nos non queríamos, pois, eu que sei, estudiar filoloxía e facer teatro no noso tempo libre, pois, nunha aula de teatro universitario ou tal. Iso non nos bastaba. Eu xa daquela, que estou falando principios dos 90, si, curso 91-92, cando empecé a estudiar teatro, no, ni siquiera era unha titulación equivalente a dunha licenciatura. Pero eso era o que menos nos importaba, porque un dos problemas da xente do teatro é o virus do teatro, é que é unha vocación. É como, como teñas ese virus, dá igual o título. Non hai convenencia que valia.
1: Isto é como a radio.
2: Claro, pois é algo parecido, son cousas vocacionais. Entón, fixemos ese exilio, non? Moita xente, ou pouca, mellor dito, pouca xente fixo exilio para formarse rotundamente, digamos. E daquela eu xa seguía a Revista Galega de Teatro, igual que seguía a Nosa Terra, que era, estaba suscrito, non estaba suscrito a RGT, a Revista Galega de Teatro, pero si sí a Nosa Terra, curiosamente.
0: Era doado naquel momento acceder a esta publicación? E máis se estabas en Barcelona?
2: Sí, porque estaba no Instituto del Teatro, na biblioteca. A Biblioteca do Instituto del Teatro leva subscrita moitísimos anos. Sí.
0: Como chegaches a ser director? Como foi ese dende 2005 que comezaches a colaborar con eles?
2: Esa pregunta de como cheguei a ser director é moi boa. Sabes por qué? Porque a resposta é porque non me quedou outro remedio.
0: Creo que soe pasar. Creo que soe pasar ás veces.
2: Eso foi porque non quedou outro remedio, non? Porque a Revista Galega de Teatro, desde as súas orixes, pois é un proxecto de voluntariado, non? de persoas que nos apaixonan as artes escénicas, aínda que se chama de teatro de todo o que pasa nun escenario, nun teatro que pode ser a rúa, pode ser unha praza. E a min gustame reivindicar eso, porque é unha revista realmente de artes escénicas que recolle tamén a danza contemporánea galega, o circo, a pouca ópera que se produce original en Galiza, que tamén se produce, non? Entón, en realidad é unha revista de artes escénicas, esta é unha aclaración xa antes de nada. E bueno, pois é eso, xente apaixonada que é consciente de que as artes escénicas son efémeras, e entón é máis importante pois que exista unha publicación que recolla testemunhos desa experiencia artística efémera, non? En fotografías, entrevistas, crónicas, críticas, pois cunha revista de escultura ou de pintura ou de arquitectura, porque a pintura pois tela aí, continúas tendo o obxecto artístico. Pero as artes escénicas, as artes tamén chamadas artes vivas, pois vanse, non? E entón é moi importante a utopía de querer capturalas, non? De deixar pegadas desas experiencias nas que se inviste tanta ilusión e que forman parte do discurso cultural dun pobo. Unha parte fundamental, no caso de que García Lorca tivese un pouco de sentidiño e tivese razón, cando decía que unha cultura sin un teatro pois non era tal, non?
1: E ademais nun caso como o galego, que teño a sensación que o teatro está máis perto das nosas historias que, por exemplo, agora mesmo, esta é unha opinión moi persoal, que por exemplo o cinema, non? Dá má sensación de que o teatro conta realmente, o teatro galego últimamente está a contar máis as nosas historias que outra cousa. Pero dicías que ti antes foches suscriptor da revista, despois pasaxe a ser director, como foi ese cambio? Que foi para ti, persoalmente? Que sentiches?
2: A ver, si son sincero, eu prefería seguir estando no consello de redacción da revista que non ser o director. Por unha razón moi simple. Porque eu de maior quero ser libre. Entón, si eres director da revista, adquires un compromiso maior e o compromiso réstache liberdade. O director da revista galega de teatro debe, penso eu, estar o tanto máis ou menos, máis que menos do que se estrea nas artes escénicas galegas, acudir a onde se lle chame, pero a persoa que hai aquí detrás do micrófono gustalle moito a liberdade. Cando eu estaba só no consello de redacción, pois podía ir ver só o que a mí me interesa como persoa, como creador, e ía só as cousas que me interesaban, escribía sobre o que me interesaba. Agora tamén o fago, pero o compromiso é maior.
1: E cando asumiche esa dirección da publicación, houve algún obxectivo que te marcaras? Algo importante?
2: A ver, o máis básico era chegado un número 100 e a piques de cumplirse os 40 anos da revista, era que continuase a revista, non? Entón, ese era o obxectivo, facer que a revista continuase e que adquirise a calidade pois que teñen as artes escénicas de Galicia, non? Entonces para min, por exemplo, era moi importante facer un esforzo e que a revista saíse en cor, que as imaxes e que a revista tamén tivese unha forma atractiva, que a forma falase tanto como a letra, como acontece realmente nas artes escénicas e sobre todo nas contemporáneas, na que a forma substanciase, digamos, o contido, non? E elocuente en si mesma. Entón, para min era moi importante facer ese esforzo de conseguir unha revista de artes escénicas que entrase polos ollos. E iso supoñía un esforzo económico moi grande, porque a revista en papel, que é a xoia, digamos, non? Da República, a xoia da República, da RGT, é a revista en papel, e facer unha revista en papel dunhas 150 páxinas, dous números ao ano, a toda cor, pois é caro. Sí. E despois, ofrecer uns contidos exclusivos na revista en papel para as persoas que nos apoyan, están suscritas por 25 euros ao ano, xa ves que é unha suscripción moi baixinha, 25 euros ao ano por dúas revistas de 150 páxinas cada unha, máis dous libros, porque van acompañadas da colección de dramaturxia contemporánea da RGT, en cada libro leva dúas.

0: actualidade, noticias de estreas, axudas, becas, convocatorias. Tamén hai unha sección de crítica, os palcos LGTB, escena amadora, entrevistas, pero sobre todo o que máis peso ten no digital, digamos, é a actualidade e a opinión. Actualidade e opinión. Uh-huh. E no papel, eu esforceime moito, antes entraban como, eran 4 revistas ao ano, antes de que collera eu a dirección, e na sección de crítica ao mellor había pois 4 críticas, 3 críticas. Ahora en cada número salen unhas 30 ou 40 críticas. Entonces, a min parecíame que era moi importante que fose unha revista de espectáculos. Intentar recoller dentro das nosas posibilidades a maioría de espectáculos que se estrean no primeiro semestre e logo no segundo semestre. Xa hai unha revista en papel por cada semestre, digamos.
1: Como dixemos antes na presentación, entón podemos decir que RGT é unha revista eminentemente digital. Non sei si cal foron pois os cambios que isto supuxo, tanto positivos como negativos, se os hai.
0: A revista digital botou un andar Manuel Xestoso, que foi, estivo na equipa de dirección antes ca min e ca Ana Abad, estivo Vanessa Sotelo, era directora, e Manuel Xestoso o subdirector. E foi Manuel Xestoso o que se lle ocorreu, o que botou o pé adiante, primeiro cun blog e despois xa ca rgt.gal. Entón, o feito de que exista a RGT digital, digamos que é un mérito de Manuel Xestoso, e é un mérito moi importante. Por que? Porque desde aí chegamos máis facilmente a todas partes, non? Como é evidente, porque a araña de Google, cando tú buscas pois Paula Carballeira, pois é difícil que non che vaya a algunha páxina de RGT, porque todas as súas estreas de espectáculos, todo o que estreou está en RGT, están críticas, están entrevistas. Entón é moi difícil que a araña de Google, da multinacional, non lle faga un espazo a este recuncho do noroeste peninsular, non? E ese é un mérito de rgt.gal, iniciado por Manuel Xestoso, non? Que nos mantemos pois casi cada día. Si entras, vas ver que non hai unha actualización semanal, sino un diario.
1: Sí.
0: Non obstante, o peso máis grande para min é a revista en papel. Entón, eu non diría que é unha revista eminentemente digital, sino que é unha revista en papel, porque a revista en papel son 150 páxinas, por tanto son 300 páxinas de artes escénicas ao ano. É un bo libro sacar cada ano 300 páxinas sobre artes escénicas,
1: pois sí,
0: máis 4 obras de teatro. Isto todo en papel, 300 páxinas de artes escénicas e 4 pezas teatrais o ano. Non me parece pouco. No. Mentras que os contidos digitais son, cando estés en Word, é un folio. Son máis, son pa ler na pantalliña do teléfono móvil. Entón, xa sabedes, lecturas dun minuto, de 3 minutos, non é o mesmo.
2: Para manter todo, para encher de contido diariamente, como dis, a revista digital, canta xente forma parte ou colabora con RGT? Non sei se só de esos mesmos que traballades na parte digital e na parte física, ou como organizades o traballo?
0: Fundamentalmente, as persoas que estamos no núcleo forte somos dúas, que somos a Ana Abad, que é a subdirectora, que é dramaturga, tamén doutora en comunicación, ten moitas virtudes porque ela é xornalista, é doutora en comunicación e tamén fixo arte dramática, fixo na ESAT, foi alumna. Entón ten, digamos, unha formación moi completa. Controla moi ben todo o que é un medio de comunicación, non? Entón, Ana Abad é a que realmente fai o traballo máis forte e o traballo máis estruturado e máis serio, Ana Abad de la Riva, desde a subdirección da revista. E logo eu marco un pouco as liñas e tamén traballo todo o que podo. escribo moito, axudo a publicar notas de prensa. Logo, por exemplo, a sección de actualidade non recibimos todas as compañías de teatro.

0: Cuatro institucións nos envían notas de prensa. Por Fundación Manuel María, todo o que estrean non lo envían. Non? Entonces nos vamos recibindo iso, arreglamos, arranxamos un pouquinho a nota de prensa, se hai que arranxala ou retocarlle algo, se falta algunha imaxe, envías un mail pedindo, mira que nos falta unha imaxe horizontal para ilustrar a noticia, e damos ya adiante, non? Entón, a sección de actualidade, que basicamente son convocatorias, estreas, festivais, é moi áxil porque vamos recibindo notas de prensa e o que hai que facer, bueno, pois é aquelalas un pouco e publicalas, non? E por aí. E logo a revista en papel sí que temos un equipo moi nutrido, o Consello de Redacción, no que hai persoas pois especializadas en diferentes ámbitos, non? Tería que coller ora a revista para non esquecer ningún nome, pero bueno, pois poño o exemplo, Comba Campoy, pois é doutora, ten un doutoramento que fixo sobre a historia dos títeres e dos monicreques en Galicia, e hai xente pois de todos os ámbitos, do circo, da danza, do teatro de obxectos e monicreques, de todos os ámbitos. E despois non sempre buscamos, non? Pois, por exemplo, outro día vin que o director de Xerais escribía unha pequena notiña nas súas redes sociais sobre reconversión de ibuprofeno teatro, Fran, inmediatamente contactei con ele e dixen, ai que ben, un escritor escribindo sobre teatro, alonga un pouco máis isto que queremos ler o teatro a través da ollada dun poeta, dun escritor. Entón, eu estou sempre pescando, non? Pescando nas redes sociais, como teño linkeada a toda a xente que lle gustan as artes escénicas, van aparecendo. Calquera que comente un espectáculo e lle dé un pouco de xeito, xa vai ter unha mensaxe privada de Afonso Becerra invitando a escribir.
1: Recibides moita información de xente que quere que lle dé a descoberturas as súas representacións?
0: Sí, sí que recibimos, sí. E logo tamén convites para ir ás estreas e escribir sobre as estreas. O que pasa é que xa sabedes que en Galiza pois estamos así como moi dispersos, non? Sí. E logo temos o atraco da AP9, claro, que nos corta un pouco as, non? E a veces non chegas a todas partes. Eu ao final son un profesor que dou clases, dou aulas de luns a venres. Entón,
2: creo que comentamos aquí nun programa, non sei se foi cando falamos do tren, que bonito sería poder ir ver unha obra de teatro, pois non sei, a calquera vila galega e poder regresar a tua casa en tren, non todo no mesmo día, cosa que agora é un pouco complicado, co que te dis, non? Hai moita programación, pero claro, desprazarnos pois é un problema porque temos aí esa AP9 que non nos axuda moito.
0: Só hai un director artístico que tivo ollo para iso, que é Fran Núñez, no Centro Dramático Galego, que vos falastedes antes, anunciastedes as funcións, ás 6 da tarde, son un acerto, porque colles o tren despois de comer desde Vigo, ou desde Coruña, ou desde donde esteas, non? Vas hasta Santiago, xa esas as 4, malo será que en 2 horas non chegues, non? E tes a función ás 6, que acaba ás 7:30, ou ás 8, sí, e ainda che dá tempo, a apañar o comboio e a volver. Entón, eso está moi ben. Nos outros teatros, claro, as funcións empezan ás 8, sí, ás 8:30 ou ás 9, e xa terías pois que ficar na Coruña ou ficar en Lugo, ou xa non podes voltar, non?
1: Hamlet en Santiago, agora en maio, estaba ás 6, eu fun precisamente por iso, a vela ás 6, Hamlet. No, sí, sí, sí. En Santiago. Tes razón, a min estranárame ao horario, pero agora sí que o entendo e ten sentido, a verdade. Claro que podes retornar a túa cidade, pobo ou que sexa, sí.
0: Sí, é unha facilidade e é importante, porque ao final a maioría do teatro, non só do Centro Dramático Galego, é teatro público, pagámoslo todos, e entón, pois claro, ter que coller un coche, gastar non sei canto e contaminar para ir ao teatro, sí, bueno, pero e todo teatro en Galicia é público, porque ao final a maioría, a maior parte, como debe de ser, pois ten axudas públicas como debe de ser, ¿no? Uh-huh. Entón teria que ser todo máis accesible, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ese é outro cantar. Eso dá para outros debates.
2: Alfonso, vamos a hacer un pequeniño alto nesta entrevista, porque hoxe, ademais, que xa o decíamos ao principio, temos un programa super teatral, temos tamén a sección de teatro a cargo do noso correspondente Manuel Xestoso, que xa está ao outro lado do teléfono, pero antes
1: que tamén un pouco homenaxe, xa que foi elo un dos pioneiros da revista.
2: Pues mira, temos aquí a dúas persoas
0: da digital totalmente.
2: Da casa, sí, da casa da RGT. Presentamos a sintonía. Adiante.
1: Falamos agora.

0: Manuel, boa tarde.
1: Hola, boa
0: Hola.
1: tarde.
0: Os estabas
1: Xa había
0: escoitando, temos
1: tempo.
0: aquí unha voz coñecida, non?
1: Xa había tempo, sí, pero sí, aquí estamos outra vez.
0: Ben, pois falemos un poquinho máis de teatro. Que nos contas ti?
1: Pois, non sei, queríamos falar de... Creo que se nos pasou o tempo para falar do Hamlet, é unha pena, porque unha das mellores montaxes que deu o teatro galego nos últimos anos.
0: Oh,
1: Pero sí que
0: pois
1: hai outra montaxe...
0: temos aquí a
1: Perdón.
0: nosa copresentadora,
2: Sí, dou fe que
0: Naza, que
2: estivo...
0: foi ver e dá fe.
2: Sí.
1: Sí, unha produción, bueno, non moi habitual no teatro galego. Pero temos outra que eu creo que paga a pena destacar pola actualidade do que fala, non? Que a produción de Thalía, Arturo Ull, o Ovo da Serpente, que dirixe Quico Cadaval. Que, bueno, está baseada, non, é unha versión dunha peza de Bertolt Brecht, que, bueno, que Brecht escribe cando fose de Alemania cando os nazis suben ao poder. Brecht quería contar como fora todo aquilo, no camiño de Sitio, no camiño dos Estados Unidos. Ele escribe unha obra que sitúa no mundo dos gánsters, básicamente porque en aquel momento estaban de moda as películas de gánsters, tiñan moito público, e Brecht era un intelectual que non tiña nada de parvo e quería público tamén. Entón, bueno, digamos que ambientou todo aquilo, aquela explicación de como os nazis chegaran ao poder, nese ámbito do gangsterismo, das mafias que había no Chicago dos anos 20, dos anos 30. Foi unha desilusión para él porque en Estados Unidos ninguén se interesou pola obra, ¿no? Pero ahora non nos estreou hasta despois de que él morrese, pero él, a partir de unha trama que trata de un mafioso que quere controlar o negocio da venda de coliflor mediante, sobre todo, a extorsión, e a violencia cando chega o momento, o que trataba de explicar era eso, o ascenso dos nazis ao poder en Alemania. Quico Cadaval recolle eso, pero como as películas de cáncer xa non están de moda, ambientado nunha película de Kung Fu, basicamente. Toma de Brecht non a letra, sino o espírito. Creo que explica moi ben como a ultradereita utiliza unha estrategia que é sustituir a realidade polo discurso. O discurso de que os inmigrantes nos quitan o traballo a pesar de que a realidade diga outra cousa, ¿no? Os nazis queiman o Reichstag, despois di que queimaron os comunistas. E, curiosamente, ese discurso pasa a sustituir a realidade. É unha obra de teatro moi divertida. Quico Cadaval, por suposto, creo que xa o coñecemos todos, e non deixa pasar a oportunidade de arrimarse ao humor popular, pero a través desa historia explican perfectamente cales son os mecanismos para que os fascismos ascendan sen que ninguén se lle resista. Non sei se ibas a preguntar algo.
0: Non, iba a decir que esta funa ver eu e concordo totalmente, é unha obraza, a verdade.
1: Sí, ademais, digamos que a realización Thalía,
0: sí,
1: unha compañía que habitualmente ten moita calidade en todo o que fai, estuda todo moi ben. E aquí, pois, bueno, realizou moi ben esa metáfora do comercio ou do libre mercado para explicar ese ascenso da ultradereita. Hai moitos guiños á realidade, moitas chiscadelas a personaxes como Milei ou como Trump.
0: Sí.
1: Tamén os podemos encontrar por estes lares, non é que sexan unha excepción, senón máis ben están se convertendo na norma, e máis ben o que está realizando é unha parábola que Brecht, tamén tendo precaución, non querendo que a xente perdese o fío, fai unha especie de paralelismo cronolóxico explicando cales son os episodios da subida do ascenso dos nazis ao poder en Alemania cos distintos sucesos que ocorren na trama da obra. Kiko o que fai, Kiko Cadaval o que fai, meter aí unhas cuñas de vídeo que efectivamente explican da mesma forma que o facía Brez cales son ese paralelismo. O que pasa que fai de unha estética moito máis pop e sin perder ocasión de meter un chiste, como é habitual nel, non? E aí é que digamos que hai un pouco está o que él chama o paradoxo do teatro político, non? Ser serios para ser divertidos e ser divertidos para ser serios. Creo que é unha obra moi recomendable e que ademais é un exponente de algo que está pasando agora mesmo no teatro galego, que é reflectir, falar do que está sucedendo e que me recorda un pouco a unha obra que se fixo hai un ano, dous anos, que dirixía Tita Sorel, que era Non pasarán, e que tamén un pouco estaba falando exactamente disso, non? De como a ultradereita aproveita pequenas estrategias de falar do común, de se sustituir a realidade polo discurso para facerse co poder baixo unha apariencia de absoluta normalidade. Eu creo que é unha recomendación que pode pagar a pena, que ninguén se vai arrepentir de ir ao teatro para ver este resto de Talía.
0: Pois sí, a verdade é que desde aquí recomendámola. E o outro día tamén vin un cartaz polas ruas da Coruña, creo que volve tamén a Coruña Iribarne, non sei se creo que era para fechar tamén o ciclo, creo que tamén falamos dela aquí neste programa en repetidas ocasións, eu non me canso de recomendala, así que vai a ver todo o mundo. Non sei se ti concordas.
1: Sí, creo que tal vez unha hora desde logo que non vou a decir un prodixio, pero desde logo tamén é unha producción a que non estamos afeitos, é unha coproducción co Centro Dramático Nacional, hai pasta aí detrás, e claro, eso non sucede
0: habitualmente.
1: Quizáis é unha obra que ten un final un pouco apresurado, que merecería algo máis de pausa, pero que tamén, bueno, deita un pouco de luz sobre algunos episodios dun personaxe que, de logo, a todos nos atinse, a todos os galegos nos atinse, ¿no?
0: Sí. Pois, Manuel Xestoso, moitísimas grazas e estamos encantados de volverte a escoitar de novo en Recendo.
1: Sí. Pois aquí estamos.
2: Gracias. Boa tarde.
0: Hasta logo. E seguimos falando con Afonso Becerra, que é o director da revista digital de Teatro Reguete. Xusto agora nestes últimos minutos acabamos de mencionar varias obras: Hamlet, Iribarne, esta última que nos comentaba Manuel Xestoso. Vamos coa pregunta. Afonso, como ves a situación actual do teatro galego?
3: Pois eu vexo unha diversidade enorme, non? Vexo compañías privadas facendo músculo, non? Estas que citastedes, tanto Talía como Butaca Cero, son un exemplo, non? O Arturui ou o Ovo da Serpe de Talía é unha superproducción, como quen di, non? Sí. Iribarne de Butaca Cero, outra superproducción. Vale, que Iribarne ven ca coproducción do Centro Dramático, que a ver se lle van chamando estatal en vez de nacional, pero pues, bueno, sí. Como os premios, non? Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática, de que nación? Sí. Eu xa propuxen que teña que ser premios estatais, Centro Dramático Estatal de Teatro. Pero seguimos así. Bueno, seguimos así. Entón, eu penso, volvendo ao fío, é que cada vez que tal, cada vez que o escuito, me ven aquí como unha...
0: Sí, encéndese.
3: Prodúceseme algo extraño, non? Hai algo aí extraño. Ben, hai moita diversidade e despois hai moito teatro que fica nas marxes, non? Uh-huh. Do que se fala menos e do que se escribe menos. Que esa tamén, por exemplo, é unha das miñas teimas na RGT. Que se hai un espectáculo de 15 minutos, que é unha xoia, pois que se escriban 5 páxinas. E se hai un espectáculo de 3 horas, que se escriba unha, non? Iso chamase discriminación positiva, non? Pois, un pouco vendo que non se trata, non, da magnitude do tempo, nin da produción, nin da duración, como se mide un obxecto artístico, non? E hai moitísimas pérolas teatrais que se escapan, pois porque están un pouco, son flores que nacen nas cunetas, digamos. Uh-huh. En Galiza hai moito, moito toxo e moita xesta no mundo do teatro, fora do xardín.
0: E hai que facer desbroce.
3: Non creo que haxa que facer desbroce, porque o que fai falta é máis programación, fai falta que eses teatros que se construíron con diñeiro público e do que sacaron, sobre todo os constructores, o maior beneficio, sí, pois que ahora realmente sean casas habitadas, non só un día ou dous a semana, senón, pois o mellor, eu que sei, de mércores a domingo, mércores, xoves, venres, sábado e domingo, que haxa funcións polo menos nas cidades galegas, non?
0: Sí.
3: Que nas cidades galegas non haxa teatro un ou dous días, non?
0: Claro.
3: É que un mércores nunha cidade como Vigo ou un xoves nunha cidade como Vigo, pois non podes ir ao teatro, é unha cidade de 300.000 habitantes.
0: É que aquí, por exemplo, na Coruña, que supoño que en canto a programación nin está tan mal, pero claro, son só dous días, non? Moitas veces venres e sábado. A min pareceme pouco. Concordo contigo niso, non? Sería interesante.
2: Coinciden ás veces con outras
0: cousas,
2: con outras actividades, e tes que escoller.
3: Non se quere crear esa necesidade. Quixose crear a necesidade dos teléfonos móviles, quixeronse crear outras necesidades, pero non a da cultura. Eso, pois, está nos afectando. Desa maneira está ben, porque así somos provincia, sabes? E sempre está ben ser provincia, non? Entón, é unha boa maneira de, sabes? Estou sendo moi irónico, non? Pero unha maneira, dicen, claro, é que un día e ao mellor non hai xente. Se non creas a necesidade, se non lle faz publicidade, é a carioca co rabo na boca. Non funciona, non?
0: Entón, se non hai opción, a xente non vai, está claro.
3: Exacto. Pero o problema está dese lado. Está do lado da programación e dos auditorios municipais que pagamos todos, que son casas deshabitadas, que claro, só un día ou dous a semana nas cidades.
0: E despois están fechados toda a semana.
3: Pois. E deshabitadas porque tampouco teñen residencias, nin coproduccións. Non están habitadas polos son teatros nos que non hai profesionais do teatro. Os profesionais do teatro andan buscando sitios para ensaiar por aí, andan medio escapados, non? No mundo da precariedade, mentras os teatros municipais que pagamos todos os cidadáns, pero tamén é verdade que os cidadáns tampouco reclamamos, non? Porque ao final, quenes nos gobernan, pois o que fan, o que lles pidamos un pouco, non? Pero tampouco non hai un asociacións de espectadores ou de cidadáns, non? Que reclamen iso.
2: Faltannos uns minutiños. Hai algunha pregunta que queda aí no tinteiro, así un pouco máis escabrosa, pero como conseguides os cartos para seguir publicando RGT?
3: Pois vendendo publicidade. Vendemos anuncios. Entonces temos publicidade de diferentes concellos que nos poñen anuncios, da propia Agadic nos pon anuncios, o Concello de Vigo, o Teatro Rosalía de Castro, Lugo, bueno, seguro que ahora se me esquecen, estarei metendo a pata, pero a revista faise con publicidade e co suscriptores, que son uns 300 suscriptores aprox. E basicamente, e despois os libros concorremos a axudas pois da Deputación de Pontevedra, axudas que hai para edición do libro, pero que é a revista e a páxina web é con anuncios de publicidade, mesmo se entrades en rgt.gal e desver que saen diferentes pestanas de anuncios. Por tanto, a revista non ten ningunha subvención pública desde que eu a dirixo. Sí, os libros. Para os libros sí que temos pedido axudas á edición do libro. Pero a revista levo creo que 5 anos dirixíndoa e nunca tivemos ningunha subvención.
2: Non hai moito compromiso político, entón, para promocionar o teatro galego?
3: Non a pedimos nos a subvención. Non sei, creo que a educación catalana miña me leva a iso, ¿no? A decir...
0: Pero esta pregunta tamén vai, supoño, por exemplo, estes días vimos na, vin por aí na, nas redes que, bueno, pois os medios en galegos precisamente son os que menos, os que escriben habitualmente en galego son os que menos axudas reciben por parte do goberno galego. Aínda que vos non apidades, non sei se sería interesante pois que houvese ese tipo de promoción, non? Que haxa unha revista dixital de teatro en galego, pois é algo moi interesante que, bueno, pois eso leva conta de todo o que se fai neste país e que non haxa un tipo de axudas por parte do goberno galego que debería promocionar todo o que teña que ver ca cultura galega, pois é un pouco raro, non?
3: Eu non sei nin se as hai, fíjate, ora polo que ti me estás dicindo, porque xa che digo un pouco, a política que nos tivemos nun principio era, bueno, é unha revista forma parte dela, de tamén de oxixenar a revista caixa publicidade cultural, non? Entón, con eso zafamos, e como todas as axudas supoñen moito papeleo, dá moita preguiza, supoño que tamén todo ese papeleo é disuasorio, non? Sí. A hora de pedir axudas, eu se che sou sincero, non sei nin se hai axudas, creo que por exemplo había tamén do goberno español, pero para revistas que tuveran, eu que sei, miles de exemplares de tirada, así que hai anos creo que miraramos algo, ainda non era o director da axuda do ministerio e tal para revistas culturais. E tamén pedían unhas cifras, sabes, que non son reais. E dices, no, porque non vamos a coller e publicar, porque nos den axuda, imagínate, vamos a hacer unha pila de caixas e que queden nun almacén. Non, porque estamos nun momento que hai que cuidar o planeta tamén. E o despilfarro tampouco se trata disso.
0: Pois estamos falando con Afonso Becerra, director da revista dixital de teatro RGT, bueno, digital e non digital, xa dixemos que tamén teñen bueno, dous números ao ano, non? E como sempre quedamos en tempo, Afonso, pero non timos deixar marchar, pois sempre que nos contes un pouco cales son os plans de futuro de RGT e que nos recomendes algunha obra que vises recentemente ou algo que nos queiras contar.
2: Nun minutinho que nos queda.
0: Eso.
3: Bueno, quedan, vexo que son 54.
0: Exacto. Teño aí pues, dos mira, minutos, tes dos minutos.
3: O futuro, pois espero que sexa un futuro pois cheo de cores e de boas noticias, que a revista galega de teatro dea só boas noticias, que non dea peches de compañías, uh-huh. Que dea noticia de que hai programación regular en todas as cidades de cuarta feira a domingo, de mércores a domingo, e que os premios máis importantes pois os leva a xente do teatro galego e da danza galega. Eso, basicamente, que a revista dea moi boas noticias e que vaya acompañada tamén pois da xente do común, non? Que a xente do común tamén se acerque, teña curiosidade, porque a curiosidade é algo fundamental, non? E creo que a revista pode ser un estímulo para achegarse ás artes escénicas, para achegarse a veces a espectáculos que poden parecer raros e que despois lees sobre eles e pensas cousas, non?
0: Sí.
2: Pois moitísimas gracias, Afonso, porque rematamos agora xa nun minutiño. Esperamos que así sexa, que o teu desexo se cumpra. E nada, e moitas gracias. Falamos noutra ocasión. Boa tarde.
3: Grazas a vos.
0: Pois, sen máis, sen tempo para máis, chegamos ao fin deste camiño. Despedimos como a sempre pois os convidados despedimos temos que agradecer de novo aos convidados que tivemos hoxe. Estivo connosco Afonso Becerra e tamén nos acompañou o noso correspondente de teatro Manuel Xestoso.
2: E agradecendo a semente e pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Catoiro.
0: E aquí no estudio Rafael Herbada de Coaque FM estivemos
4: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. información ofrecida por Meteo Galicia.
6: Moi bo día. Hoxe na Coruña quedamos na influencia das altas presións coa chegada sobre a península dunha masa de aire cálido. Agardamos así unha xornada de tempo seco, comeza con ceos con algunhas nubes baixas, pola tarde agardamos ceos prácticamente despexados. As temperaturas hoxe experimentarán un lixeiro ascenso con máximas previstas nos 21 graus e todo isto cun vento que pola mañá sopra de componente sur frouxo virará ao nordés a partir da tarde ter intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia quedou xe na influencia das altas presións coa progresiva chegada dunha masa de aire cálida. Agardamos así unha xornada de tempo seco que comeza con algunhas néguas en vales do interior, tamén nubes baixas que irán a menos pola tarde en xeral ceos moi abertos con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas en claro ascenso, con máximas en xeral elevadas para a época do ano, oscilando entre os 21 grados previstos, por exemplo, para a Coruña, ata os 29 que teremos en Ourense. Todo isto cun vento que soprará frouxo pola mañá de compoñente sur virando a compoñente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
5: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
7: Escoitas Cuac FM.
8: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro. Mando un saludo para la audiencia de Cuac FM, que tuve una entrevista hoy con él. Estuvo genial, apasionó, increíble. Un bico grande.
9: 99-69. Merci de nous rappeler. Ciao.
10: 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos.
11: Su suerte merece un chance.
12: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Cuac FM 103.4.

En 1988, a banda de Granada 091 estreaba o seu terceiro disco con este single, La Torre de la Vela, tal vez o seu primeiro éxito medianamente masivo. Este xoves 21, na sala Capitol de Compostela, temos unha cita con 091, unha das mellores bandas de rock español. Estivo activa entre 1982 e 1996. En 2015 rexurdiu con novo material que se plasmaría no disco de 2019 La Otra Vida, e no disco que os trae a Compostela dentro desta xira, Espejismo número 9, un dos mellores álbumes, xa podemos dicilo, da notável discografía de 091. La Torre de la Vela, que acabamos de escoitar, estaba incluída no terceiro disco da banda de Granada, Debajo de las Piedras. Confeso que me custa moitísimo escoller só tres cancións de 091 para ilustrar esta visita súa a Galiza, pero unha das que non pode faltar e a que daba título o seu disco de 1993. Unha mostra do rock poético de 091, Tormentas Imaginarias.

Mortalla de morte, mortalla de amor. No disco Quitar o Aire, o segundo álbum, o segundo longa duración de Caamaño e Ameixeiras. Un disco que xa data de 2023, de outubro, pero que non deixa de darlles alegrías e concertos por todo o mundo. De feito, este mércores 20 van estar no Instituto Cervantes en Frankfurt. Esta semana xa nos queda un pouco máis preto. Van estar o sábado 23 na Pousada da Galiza Imaxinaria en Boiro. Un dos nosos proxectos favoritos aquí en Ábrete de Orellas, o formado por Sabela Caamaño no acordeón e Antía Meixeiras no violín e la voz. Entre as artistas coas que colaboraron Caamaño e Ameixeiras ao vivo está Mercedes Peón. Este sábado 23 vai estar na 10ª Romaxe Artesá da Chaira en Muras, coa xira Ingrávida. O último disco de estudio de Mercedes Peón data de 2018. Xa sabedes, comentado en Ábrete de Orellas, ou igual que os de Caamaño e Ameixeiras. O disco chamábase Deixas e esta semana propoño vos Plataforma. Mercedes Peón.

2018, disco de Ixas, Mercedes Peón con Plataforma, que de seguro soará este sábado 23 en Muras, na décima romaxe artesá da Chaira, coido que o concerto está para as 9 da noite. E xa que estamos con electrónica, imos escoitar o segundo adianto de Temporal, que vai ser o novo álbum da banda bergantiñá Chicharrón, Sacrificios a Perséfone, como o resto do disco, coa produción de Marco Maril e edición de Ferrol Records. Unha vez máis, Chicharrón en Ábrete de Orellas.

Hola, ¿qué tal? Son Woiza, e veño de lanzar o meu último álbum, Valiosa. E desexo que vos guste moito. Grazas por ter unha ollada sempre posta na música feita aquí na Galiza. Mándovos un saúdo moi agarimoso a todas e a todos os orelleiros e o xefe Pepe Cuña. Grazas e bicazos.

O pasado 24 de abril publicábase o cuarto álbum en solitario de Boiza, unha colección de 11 cortes que orbitan entre o hip-hop, o soul, rhythm and blues, afrobeat e unha sensibilidade contemporánea. Esta semana en Ábrete de Orellas compartimos Canalla. E dentro do eclecticismo que caracteriza a Ábrete de Orellas, e sen alonxarnos moito de Vigo, centro de operacións de Boiza, imos escoitar Cantometrics. Este xoves 21 publicarase o seu segundo traballo, Efémeras, que se presentará o venres 22 na Casa das Crechas, en Compostela. Partindo do arquivo fotográfico de Ruth Matilda Anderson, Efémeras propón un diálogo entre memoria e creación contemporánea a través dunha proposta que integra música, imaxe e palabra. Así que pinta ben ver Cantometrics ao vivo. A primeira canción que coñecimos deste Efémeras ten a colaboración de Fran Trasorras e chámase Jarjamala, Cantometrics.

Phantometrics, acompañadas por Fran Trasorras, en esta peza chamada Jarjamala, que aparecerá en Efémeras, o nuevo trabajo de este proyecto que promete ser una experiencia audiovisual completa o vivo, Cantometrics. E de novo un salto estilístico en Ábrete de Orellas. Neste mes de maio ten lugar no Teatro Colón da Coruña o ciclo Maio Jazz. A pasada semana pudemos gozar desa maravilla de novo traballo de Pablo Sanmamed e desta vez toca o turno ao batería Hilario Rodeiro, originario de Ordes, pero leva uns anos vivindo en Euskadi, onde formou o seu quinteto que vai presentar un disco tamén comentado na Aberto de Orellas, moi interesante, chamado Pausa. E esta semana, e sempre, propoñovos escoitar Hilario Rodeiro Quinteto, o sábado 23, no Teatro Colón da Coruña.

0: Moi boa tarde, Pepe Cuña. Aquí, dende o País Vasco, saúdos e felicitacións por estes anos de música en galego. A fala Xoán Alonso Domínguez, presidente da Casa de Galicia en Guipúzcoa. Moitos parabéns, guerrilleiro da cultura, altofalante da música en galego. Unha fonda aperta, saúdos e a seguir en pé, que o camiño faise andando e as cancións fanse cantando. Unha aperta.
1: Chega a súa fin a edición 609 de Áberte de Orellas e faino cunha recomendación moi especial. O luns 25 de maio, na sala Garufa Club da Coruña, temos a violinista Scarlett Rivera e o baixista Rob Stoner. Probablemente non che soen así en frío, pero foron dos músicos que acompañaban a Bob Dylan na época dos discos Desire e Hard Rain e na xira Rolling Thunder Review. Imos escoitar o traballo o violín de Scarlett Rivera e no baixo de Rob Stoner al Apollo 1975, unha peza, unha grabación incluída nos bootleg series de Bob Dylan, concretamente nas que teñen que ver con esa xira fantástica chamada The Rolling Thunder Review. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, ata a vindeira edición de Ábrete de Orellas e vémonos nos concertos, como por exemplo neste. Eu marcho cunha taza máis de café. One More Cup of Coffee, Bob Dylan, 1975.

0: Quack FM. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Ya estamos en nuestra quinta temporada. Somos Radio 50 y Pico.
5: Los miércoles, anota, todos los miércoles a la 1 de la tarde, aquí en Quack FM.
6: Ah, ¿que no nos has escuchado nunca?
7: Pues ya te vale, que empezamos nuestra quinta temporada.
8: Somos Radio 50 y Pico, el programa de los seniors en Quack FM.
9: El programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior.
10: De los miércoles a la 1 no puedes, pues tienes todos los podcasts en quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Hola, moi buenas, sono Belouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: fan que non o soen, pero xa é complicado.
1: Oído xordos a palabras necias que dicías. As velliñas na mirilla son peores que a xía. E nos pendentes do rap non dá mercancía.
0: Que a nosa ruta o rep

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac, non?
2: Cuac.
1: Cuac.
0: O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto?
3: Escoitas Cuac FM.

0: y rayar una manta.
1: E hoxe desde Pontevedra vamos a falar de receitas tradicionales galegas ca nosa amiga Coque. Adelante, Coque.
2: Hola, Manuel. Pois sí, hoxe a nosa sección de cociña está dedicada ao Día das Letras Galegas, unha celebración de identidade en Galicia. E a identidade e a mesa son inseparáveis. Queramos darvos unha selección de pratos que capturen a esencia desta festividade e a tradición galega. E, como sempre, cunha receta final. Comenzamos. Co pulpo á feira. Un plato que está en toda a celebración galega. Non hai romería ou evento cultural que se precie sen as potas de cobre fundido. Sírvese nun plato de madeira, cun bo aceite de oliva virxe extra, sal gorda e pementón, doce ou picante ou dos dous. E representa a unión da costa e do interior, xa que históricamente o pulpo ou polvo seco era a moeda de cambio que chegaba ás feiras de toda a rexión. Seguimos co caldo galego, un plato humilde pero reconfortante que aparece en innumerables textos da literatura galega, dende textos de Rosalía de Castro, Pardo Bazán, moitas outras. Entre os ingredientes clave, ademais das carnes, atopamos grelos ou navizas, patacas, favas e o toque do unto que é a grasa do porco e que lle dá ese sabor característico. Tamén destacamos a empanada, que era o bocadillo que se levaba ás feiras e romerías. En Galiza atopamos unha grande variedade de empanadas, según a zona na que estemos, dende a de croques de noia ata a da miña terra a empanada de manteca. Pero o que fai máis especial a empanada galega é a súa masa na que se utiliza o aceite do sofrito e que lle dá esa bonita cor dourada e un sabor intenso. Tamén destacan o lacón con grelos, que aínda que é máis típico dos meses fríos e do entroido, moitas familias aínda o preparan en maio se a tempada de grelos se alonga ou usando grelos en conserva que os temos boísimos. E toda festa que se precie remata con doces. Bicas, filloas, orellas, son doces típicos galegos. Pero penso que o doce máis axeitado para unha festividade 100% galega é a tarta de Santiago, que é unha tarta sinxela pero elegante e que o non levar fariña de trigo é apta para celíacos. A orixen desta tarta remontase ao século XVI. A tarta de Santiago é moito máis cun postre, é un símbolo da gastronomía galega, recoñecido en todo o mundo e que ademais conta con indicación xeográfica protexida. ISP. Collede papel e lápiz que vos digo os ingredientes para preparar a vosa tarta de Santiago. Para un molde de 22 cm, 250 gramos de améndoa moída, 250 gramos de azúcar, 5 ovos, ralladura dun limón, un chis de canela, azúcar en pó para decorar e manteiga para engraxar o molde. Quentamos o forno a 180 grados e engraxamos o molde. Nun bol grande misturamos

o azucre coa améndoa moída, a canela e a ralladura de limón. E imos engadindo os ovos un e un, misturando. Pero ollo, non uses varilla eléctrica para facer esta tarta, hai que usar un garfo ou unha culler de madeira. Non queremos introducir aire, queremos misturar ben, pero que quede denso. Volcamos no molde e cociñamos uns 30 ou 35 minutos. Estará cociñado cando a superficie este dourada e o pinchar cun palillo este saia listo. Temos que deixar enfriar de todo antes de decorar. O típico é facer unha plantilla de cru de Santiago, poñela no centro e botar azucre en pó. O sacar a plantilla quedará o dibuxo da cruz. Recorda que a tarta de Santiago gaña en sabor deixando reposar dun día para outro, xa que os aceites das améndoas asentan e dan un sabor moito máis intenso. É un postre ideal para celebrar o Día das Letras Galegas, xa que representa a Galicia histórica, culta e acolledora. E xa sabes, un biquiño e vémonos entre fogóns.

0: E ahora Cosme vai a entrevistar a don Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega.
1: Estimado radiovintes, moi bo día. Permitídeme que traslade o meu agradecemento a quen hoxe nos acompaña. Enrique Monteagudo, profesor da Universidade de Santiago, nado en Esteiro, no Concello de Muros, profesor tamén en varias universidades estranxeiras, investigador, doutor e director da Cátedra Institucional Castelao, membro do Consello de Cultura Galega. Señor presidente da Real Academia Galega, moi bo día.
2: Moi bo día.
1: Señor presidente, no nome de Radio 50 e Pico, todo o noso agradecemento por aceitar o noso convite. E antes de máis, e para irmos entrando en fariña, que é a Real Academia Galega, cantos anos ten e cal é o seu principal cometido?
2: A Real Academia Galega é unha institución nacida da sociedade civil, foi impulsada polos emigrantes galegos en América, sobre todo en Cuba, no seu primeiro momento, despois con moito apoio tamén da Argentina. É unha institución de tipo academia, é dicir, é unha reunión, digamos, de persoas relevantes no mundo intelectual, para entendernos. En orixe era unha academia, ainda que o grupo de Cuba que promoveu a academia quería unha academia de lingua, é dicir, destinada sobre todo á defensa e ilustración do idioma galego, sobre todo o dicionario, a gramática, recollas do folclore galego, etc. En realidade, fundouse como unha academia máis ampla, con máis cometidos. Digamos, o cometido lingüístico quedou un pouco diluído. Este ano cumprimos 120 anos de existencia. E a academia fundouse en 1905, pero a aprobación oficial, o decreto que a aprobaba e que a declaraba real, é de 1906. Xa digo, foi unha institución que saiu da sociedade civil durante moito tempo, sob apoio principal, incluso económico, proveu da emigración galega en Cuba. En 2000, os novos estatutos, digamos que se refundou como Academia da Lingua. Non estamos só lingüistas, nin escritores, hai xente de outros ámbitos, ámbito científico, da historia, por suposto, pero o cometido principal ten relación coa lingua, dado que a Lei de Normalización Lingüística de Galicia, do ano 1983, establece que a Academia é a encargada de fixar, ampliar e actualizar a norma da lingua galega. Este é o principal cometido.
1: Moi ben, estamos no mes de maio, o pasado domingo festexamos o Día das Letras Galegas. Como está sendo a celebración este ano 2026?
2: Pois mira, está sendo unha celebración moi, moi festiva e moi reivindicativa ao mesmo tempo. Creo que sobre todo as letras galegas sempre se celebran sobre todo no ámbito ensino, o profesorado, tanto de primaria como de secundaria, é o principal dinamizador da festa das letras galegas. Pero tamén é verdade que hai todo un tecido cultural e asociativo en Galicia, e tamén en institucións como concellos ou deputacións, e por suposto a Xunta, que contribúen a celebrar esta festa. Este ano a figura concitou sobre todo a celebración e acción do xente do mundo do feminismo, que ela foi unha persoa moi destacada nisto, moi adiantada, e tamén do mundo do xornalismo, porque ela foi unha xornalista, xeralmente unha xornalista. Pero o eco que está conseguindo a figura, a verdade é que me está sorprendendo positivamente, porque non deixaba de ser unha figura relativamente pouco coñecida.
1: Pois moi ben, estimado profesor, como lle diría aos nosos radiovintes quen era Begoña Caamaño e cal a súa importancia para o noso idioma?
2: Era unha rapaza castelán falante dun barrio de Vigo, criada nun barrio de Vigo, no barrio do Calvario, despois en Coia, pero que na súa adolescencia comezou a falar galego o galego, fixo do galego a súa lingua. Foi unha rapaza moi reivindicativa, moi activa socialmente desde nova, e logo dedicouse profesionalmente ao xornalismo. Fixo sempre xornalismo en lingua galega, e sempre na radio, primeiro en emisoras privadas de Vigo, e finalmente na radio galega. Destacou sobre todo polo xornalismo cultural, polos programas culturais que tivo na radio galega. E foi unha persoa moi adiantada e moi activa no todo o feminismo. Unha persoa moi formada neste ámbito, con moitas lecturas, con moito coñecemento, con moita inteligencia. E ela foi unha especie de dinamizadora dunha rede cada vez máis ampla de mulleres, contribuiu moito a renovar o movimento e impulsar o movimento feminista en Galicia. Despois ten unha obra literaria que é moi, moi breve, porque ela comezou a publicar a súa obra literaria xa bastante maduriña e, lamentablemente, a morte trouxou unha de forma prematura. Pero de unos dúas grandes novelas, dúas novelas que son como dúas supernovas, dúas estrelas que de repente estoupan no ceo, brillan intensamente, que son dúas auténticas xoias. A Circe ou o Prazer do Azul, que é unha obra que revisa e dá a volta a un mito clásico, a Odisea, a aventura de Ulises, colocando foco non en Ulises, como estamos acostumados, sino en dúas das mulleres que amaron, a súa esposa Penélope e a meiga Circe, que tivo nos seus brazos durante un ano nesa viaxe que Ulises fixo desde Troia a súa casa, desde a guerra de Troia a súa casa, e Morgana en Esmeye, que é unha obra que visita máis ben o imaginario céltico, Merlín, Arturo. E tamén, cambiando o foco destes personaxes varóns, que son os protagonistas que sempre están na nosa cabeza cando falamos disto, cara as mulleres. Cara Morgana, que é unha meiga media irmá ou media irmá, dependendo das variantes, o rei Arturo, e a súa tía Viviana, e o mago Merlín. Entón, nos dous casos hai unha relectura desde o punto de vista da muller e cunha perspectiva feminista deses grandes mitos. E a verdade é que son dúas grandes novelas. Novelas que son maravillosamente escritas, cunha finura, cunha delicadeza, cunha vontade de estilo e cun traballo lingüístico absolutamente extraordinario.
1: Moi ben, señor presidente da Real Academia Galega, como ve a saúde do noso idioma galego no ano 2026?
2: Pois, ao que nos din as cifras que temos ao dispor, non é precisamente moi optimista. Vemos unha caída constante do uso do galego, do coñecemento mesmo, entre a xente nova, sobre todo, e iso non convida optimismo, e ademais iso fai pensar, reflexionar ata que punto as políticas lingüísticas que viñeron aplicando en Galicia, sobre todo nos últimos anos, son ineficaces, non conseguen defender o galego como deberan. Pero, por outra parte, o que nos intentamos na academia é unha conciencia cada vez maior da sociedade civil acerca da situación, e non só conciencia da situación, sino unha vontade de activarse, non? De que hai moitos sectores sociais, xente moi representativa, que non só se laia ou se queixa do mal que está o galego, sino que se pregunta que podo facer eu ou que podemos facer nós para salvar a lingua. En ese sentido, eu detectamos unha corrente moi forte. Vemos, por exemplo, no mundo do deporte, pero tamén se ve no mundo da empresa, no mundo do ensino, nos medios de comunicación, na música, esta música da xente nova que está en galego, que está tendo un éxito extraordinario. É dicir, que na sociedade galega está habendo unha especie de revolución silenciosa ou revolución tranquila, se queres chamar así. Silenciosa non é tranquila, máis ben, porque non é silenciosa porque tratase de defender a lingua e iso non se pode facer silencio, claro está. Pero unha especie de revolución tranquila de que hai unha sintonía social moi ampla de que nós temos que tomar mando o galego non pode perderse, é unha exixencia aos poderes públicos de políticas activas, de políticas eficaces para reverter o seu devalar.
1: Pois é unha alegría escoitalo, profesor Monteagudo. E como ve en concreto o futuro do galego na nosa mocidade, no que se ven chamando a rapazada? Tamén aí hai, digamos, un motivo de alegría.
2: Aí, pois mira, aí é onde temos o grosso do problema, de feito. Aí é onde temos o grosso do problema, porque fíxate, durante décadas falamos da desgaleguización da mocidade. Pero hoxe non podemos falar da desgaleguización da mocidade, porque esa mocidade, na súa maioría, non está recibindo xa o galego. Non é unha mocidade que recibir o galego os seus devanceiros e abandonar en algún momento da súa vida. Eso xa non é así. É unha mocidade que xa non recibiu o galego, a que xa se lle negou a lingua. E iso é un problema peliagudo. Agora, como te dicía, hai fenómenos, como pode ser ese fenómeno extraordinario das novas músicas, bueno, tanto da tradicional como das novas músicas, o eco extraordinario que se fa en galego, por grupos galegos, por artistas galegos, que están tendo unha vida extraordinaria na xente nova. Bueno, hai abrollos verdes, diríamos. Hai abrollos verdes, pero esos abrollos verdes hai que cuidalos, hai que regalos, hai que procurar que saia máis abrollos verdes, porque a verdade é que a situación da lingua na mocidade é que...
1: Pois se hai abrollos verdes, boa cousa é. Para irmos rematando, eu pediríalle que, como presidente da Real Academia Galega, lle traslade unha mensaxe a todos os nosos radiovintes.
2: Pois a mensaxe, eu creo que é que todos e todas podemos facer algo polo galego. Dependendo de cada quen, de canto fala, de como fala, da súa posición social, das súas posibilidades, o que se pode facer son cousas distintas. Pero seguro que todo o mundo pode facer algo polo galego. O primeiro, o máis importante, é falalo. Eso é o máis importante. E despois, cada un pensar eso, que parte de responsabilidade temos na nosa lingua, que é un tesouro que se nos pode ir das mans, que orgullo que cada un de nós sintamos que estamos facendo algo para que esa lingua teña vida para o futuro, para que chegue a xeracións que veñen despois de nós e que non miren dentro de 50, de 100 anos, non miren para atrás e digan, esta xente deixou perder un tesouro maravilloso. Non podemos deixar iso.
1: Pois quedamos logo cas verbas do profesor Monteagudo. Falemos o galego para cuidar o noso tesouro. Estimado presidente da Real Academia Galega, foi un honor para Radio 50 e Pico termolo hoxe con nós. Seguiríamolo escoitando encantados, mas o tempo é finito tamén para a radio e non queda outra que porlle remate a esta entrevista. Moitas gracias, foi un placer escoitalo.
2: O placer foi meu, moitas grazas e moito ánimo.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe na Coruña quedamos na influencia das altas presións coa chegada sobre a península dunha masa de aire cálido. Agardamos así unha xornada de tempo seco, comeza con ceos con algunhas nubes baixas, pola tarde agardamos ceos prácticamente despexados. As temperaturas hoxe experimentarán un lixeiro ascenso, con máximas previstas nos 21 graus, e todo isto cun vento que pola mañá sopra de componente sur frouxo virará ao nordés a partir da tarde, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia quedou hoxe na influencia das altas presións coa progresiva chegada dunha masa de aire cálida. Agardamos así unha xornada de tempo seco que comeza con algunhas néguas en vales do interior, tamén nubes baixas que irán a menos pola tarde, en xeral ceos moi abertos con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas en claro ascenso, con máximas en xeral elevadas para a época do ano, oscilando entre os 21 graus previstos, por exemplo, para a Coruña, ata os 29 que teremos en Ourense. Todo isto cun vento que soprará frouxo pola mañá de componente sur virando a componente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Boas amigos e amigas de Infiltrados, a sección de Isto é Galego na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que, por seren moi semellantes tanto en galego como en castelán, poden levarnos a confusión sobre o seu significado.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son callar, gallo e mimos.
1: Comecemos por callar. En galego, o significado desta palabra é facer que se torne sólida unha sustancia líquida. Por exemplo, se digo que este flan no termina de callar, non estou a suxerir que o flan en cuestión sexa moi elocuente, senón que non alcanza o punto óptimo de solidez. Callar tamén pode significar ser aceptado o algo que se propón e que resulta novidoso. Como na oración, as ideas do presidente non callaron entre os membros do Consello. Porén, cando nos referimos á acción de guardar silencio, debemos utilizar calar ou sexa xustamente a inversa que en castelán. Por exemplo, eu agora vou calar e falará o meu compañeiro.
2: Xa era hora. Crin que nunca ías calar. Os que non calan nin a paus son os galos pola mañá. E digo ben, galos e non gallos, porque esta é a palabra correcta para nomear o macho da galiña, o máis chuliño do corral. Iso sí, en galego será correcto o uso da palabra gallo para referirse aos nós ou ás bifurcacións onde se separan as polas das árbores. E, por suposto, tamén utilizaremos gallo na expresión típicamente galega co gallo de, sinónima de co motivo ou pretexto de, como na oración co gallo das eleccións, os políticos fanse os simpáticos.
1: Os que non fai falla mandarlles calar é os mimos. Eses actores que utilizan tan só a sexualidade ou mímica para expresar a súa arte. Claro que, se nos queremos referir ás caricias ou demostracións de cariño, non utilizaremos a palabra castelá mimos, xa que para estes casos temos en galego unha palabra tan bonita como alouminhos. Por exemplo, na oración, o neno facíalle moitos alouminhos ao can.
2: E con isto, chegamos ao final desta edición de Infiltrados. Despedímonos da nosa audiencia desexándolles que sexan felices e que reciban moitos alouminhos. Até a próxima!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: It's black. British music. Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Días y bienvenidos a un programa más de Radio Parafuso. Estamos en el 103.4 de la FM, son las 12 de la mañana y hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de desvelar quién es, voy a presentar a nuestros queridos colaboradores. Bueno, buenos días a la triste.
1: Buenos días.
0: Buenos días, Remolacho. O se llama ser Remolacho.
2: No, o sea, a partir de ahora quiero ser Remolacho.
1: ¿Eso? ¿Por qué?
2: Porque gústame a palabra como soa. A ver, remolacho. Remolacho, que soa
0: original,
2: bien. Remolacho.
0: También puedes te chamar remolacha, porque acá venga no pasa nada, ¿eh?
2: Es que no quiero que se me confunda con o veis que a remolacho una
0: un tubérculo.
2: Es un tubérculo.
0: ¿No?
2: Pues no quiero que se me confunda con un tubérculo.
0: Ah, vale.
2: Quiero ser un remolacho,
0: vale.
2: Por eso,
0: vale,
2: no por.
0: Vale.
2: Si
1: me con cha, que me gusta a mí a remolacho.
2: Claro, se me llama remolacha, a gente piensa que son un tubérculo, son una persona, pero. Pero
0: vale.
1: Digo, Marcos, a ver si ahora nos vamos a
2: remolacho,
1: confundir.
2: Remolacho, por favor.
1: Muy bien.
2: Remolacho.
0: Buenos días, Ferralleiro.
3: Muy buenas. Hoy soy Calimero.
0: Ah, Calimero.
2: Sí.
3: Siempre se estaba quejando.
0: Sí, a ver, pero para eso tengo que desvelar el tema del programa
1: de hoy. Pero hay que contar quién era Calimero para quien no lo sepa.
0: O tema del programa de hoy, bueno... Imos entrevistar, en primer lugar, a Román Varela, autor da serie documental Epidemia Invisible, que se estreou hai pouco no Carballo Interplay. E tamén imos falar de depresión no tempo restante. E por iso o Ferralleiro escolleu este personaxe de Calimero, non? Sí.
1: Quen era Calimero?
3: Calimero era un pollito negro que iba sempre con
2: pobrecilla.
3: Un trocito de huevo en
2: pobrecilla.
3: La cabeza, que sempre decía que era un incomprendido, sempre iba llorando por las esquinas.
1: Ah, que non se sentiu algunha vez así?
0: É moi famoso,
2: escoita,
0: Calimero.
1: A ver, eu sí que o coñezo, pero...
2: Tens razón. Quero que me chamen Remolacha, non Remolacho. No, de verdade.
0: Ah,
2: a partir
0: vale,
2: de agora,
0: Remolacha.
2: Cando tens razón, tens razón.
0: Máis inclusivo,
2: sí.
1: Eu sí que coñecía o personaxe de Calimero, pero
2: sí.
1: Eu digo para os ointes que o mellor hai xeneracións dos xóvenes, como no anterior programa, pois que non viron esos debuxos.
0: Claro, pero bueno, é moi coñecido.
3: Ya tienen tareas pendientes para ver todos
2: sí.
3: Os dibujos de Calimero.
2: Bueno, cantos programas
0: eu penso que este o 32, non? Eu
2: ¿sí?
0: Creo que sí.
3: Creo que sí, es el
2: 32.
3: 18 de la segunda temporada, creo que en total son
0: 32, sí. Bueno, e imos saludar a Román Varela, autor do documental Epidemia Invisible. Bos días, Román.
4: Hola, bos días, que tal? Grazas por convidarme outra vez máis a este.
2: Bueno, que foi un éxito, creo, ¿eh?
0: Sí, coido, sí, sí, a xente aplaudí moitísimo. Eu estiven e sacamos fotos no...
1: Estivemos,
0: a la Trise tamén estivo, Ferralleiro tamén estivo, estivemos todos. Todos
2: no,
0: pasámoslo
2: moi
0: ben.
2: No,
0: bueno, sigo. Pero antes de falar do Carballo Interplay, imos comezar polo comezo. Preguntar ya a Román como xurdiu a idea de facer, de crear Epidemia Invisible.
4: Bueno, pois isto xurdiu un pouco, pois unha vez tive un ingreso psiquiátrico e entón logo de sair de aí como que viñame esas ganas como de expresarme ou de contar de algún xeito pois o que ali vivira e como pois vivía pois as persoas que estaban ali, no? E eu, bueno, non sabía moi ben como iba a facelo, con que formato, de que xeito e nin cando. E bueno, vimos a oportunidade de presentalo a este festival, gañamos o premio e bueno, fixámoslo de xeito documental. E tiñamos claro que tiña que ser algo en primeira persoa.
0: Ah, pois eu vin o documental 3 veces ou 4, unha vez no Carballo Interplay, outras veces en casa, e preguntábame, quen escribiu o guión? Porque ti comezas o documental falando, pois eu tiven esta experiencia. Eu dixen, que ben expresado está, como fixechedes para redactar, o sea, a túa primeira persoa, quen arredatou? ¿Arredataches ti?
4: Sí, arredatei na eu, sí.
0: Ah, pois quedou moi ben, a min gustame moito.
4: Grazas.
0: Sí. Bueno, está moi ben, todo o documental encantoume. acción, como se ve, porque ten unha visión optimista de lograr cousas, de, non sei, gustoume moitísimo, parece, bueno, parece non, é profesional, moi profesional.
4: É que esa visión optimista, o sea, non queríamos que fose romantizador, non, da cuestión, nin tampouco de encumbrar a naide nin nada, non, cada historia pois ten as súas aristas e as súas particularidades, pero si sí queríamos que quedase ese pouso de decir, bueno, pois xuntos ou bueno, de que sea sós, non, pero que hai esa saída, non, hai esas oportunidades e isto non é un final, non?
1: Sí. A min o que me gustou moito cando vin ese documental foi que o plasmades tan natural e tan sinxelo, non, falando de dos problemas da saúde mental, que é tan moi visual, non, e moi sencillo para poder mostrar á sociedade, que é unha de maneira de o fixestes dunha maneira dunha visibilización moi sinxela, non? Pero aí hai un traballo detrás enorme.
4: É que non queríamos que fose como algo vertical, nin, quer decir, cada un ao final, cada entrevistado falaba do que quería, o sea, facíamos preguntas, non, pero non era como, o sea, como que podes pensar ao mellor en programas sensacionalistas de que buscan aí ese corte ou ese sensacionalismo, non? Sí. E ao mellor tamén houve entrevistas no que houve persoas que ao mellor nesa confianza se excederon e logo nos dixeron, oye, que eu falei disto e non quero que saia, non?
0: E o meu caso non me lo dixen, pero eu falei polos codos e despois dixen, madre mía, como saia todo o que dixen.
1: Pero hai moita naturalidade, moita verdad nese documental.
4: Sí, creo que un pouco se xera de eso, de facelo como de ti a ti, de empatizar entre ambos, non? Non tanto é de ven alguén de fora e dice, ai, que penita me das, tal.
0: Sí, eso era o que quería decir eu, porque ás veces eu vin algún documental ou así na televisión e os enfermos como que quedan nunha posición como de dar pena ou de víctimas. En no caso do vosso documental non é así, o sea, cada persoa é pois unha identidade que fala e fala moitas veces de esperanza, de integración. A mí gustoume moitísimo. E te quería preguntar, como foi a experiencia de protagonizar a túa propia historia?
4: Pois mal, porque a verdade é que estaba debatíame todo o tempo cando se concebiu a idea e cando escribín o guión, debatíame todo o tempo en non querer como eclipsar ou situarme nun espazo que non me correspondía.
0: Ah, e non eclipsas para nada.
4: Porque para nada. Non sabía moi ben, de feito tiñamos o debate de se sair en cámara en algún momento ou facendo a entrevista ou que fora, non? Ao final decidimos que non, por manter esa distancia tamén e que fose cada persoa o seu, bueno, o seu espazo. Pero foi máis que nada iso, que me non quería como apacar ou, bueno, ou
1: simplemente eclipsar, ti.
4: Eclipsar, sí, como ou acabar situándote como, non sei, por encima ou ter máis espazo, non sei. Por esa parte, mal. Logo, pola outra, de, digamos, pois de expoñerse, entre aspas, ou non ningún problema. Era como algo que eu sempre levei con naturalidade. Bueno, máis ou menos sempre, non? Cando un está, pois, baixo, pois, costaña máis, pois, sacar a relucir esa parte, ou, bueno. Pero por esa parte non tive un problema. E, de feito, como que me deu a sensación que houve moita xente como que non sabía iso e como que wow, pois non sabía que tal. Bueno, claro, é que por que iba a saberlo?
0: Eu, o sea, non, claro. Eu non o sabía, non. Para min foi unha sorpresa, sí.
1: Pero eso é tan, por eso é tan bo ver ese documental, porque todas as personas en algún momento podemos estar a pasar mal por calquera circunstancia. Entonces reflexase con unha naturalidade tan grande, ¿no? Que é o que ten esa maxia, ¿no? Este documental.
4: E de feito cada persoa presentábase como ela quería, quero dicir, non era como nombre de enfermedad, no, es como tú, como, bueno, como te chamas, preséntate. E pois ao mellor unha persoa pois decía, pois a que estudara, outra que traballaba, outra onde vivía, outra pois ao mellor decía o diagnóstico logo, pero algo máis aberto. E despois, e tamén outra cosa que me deu a sensación despois de facer o docu é que hai moitos comezos e na vida de cada persoa, pois diferentes comezos, diferentes camiños que pois se van parando, se van renudando, e iso tamén me dá, digamos, logo de facelo, decir, bueno, pois amósase eso, non? Como, bueno, pois pasoume isto, gustábame este, ahora xa non me gusta. Sí, sí, simplemente iso, non? E pois ahora fago isto. Y
0: sí, eu precisamente quería preguntarche sobre isto, que tipo de testimonio recolleste, de se nos podías falar un pouco, bueno, do que ti queiras.
4: Sí, bueno, primeiramente, pois aquí remolacha, señorita Phillips, que nos deron a súa generosidade inmensa e tivemos unha conversa moi longa e moi frutífera e interesante.
0: Sí, unha conversa de casi tres horas, non sei, bueno, con pausa, ah,
5: verdade,
0: pero sí, foi longuísima.
5: Sí, sí. Foi longa, non?
0: Eu falei moitísimo, e despois dixen, madre mía, como saian as cousas que dixen, dame algo.
5: Ademais, tiñamos posturas moi diferentes, non? Entón, sí. Estábamos aí falando e case era, foi unha conversación, non?
0: Sí, una, pero eu vime moi ben, no documental. Dixen, ah, que ben falo, hai que ver.
4: Que buena soy.
0: E que máis? Que máis testimonios?
4: Logo, bueno, achegámonos un pouco... pois ao que fan diferentes espazos, non, asociativos e comunitarios, e temos pois en, bueno, en APEM Carballo, que pode ser algo máis igual tradicional, non, pero sí que había, bueno, topamos como testemunhas moi moi interesantes e moi sobre todo...
0: Mira, non é por ser egocéntrica, pero non só eu falaba ben, todo o mundo falaba moi ben, sorprendeume moi gratamente, dixen que que profundidade, que que sabiduría, que no sé, muy bien, ¿no?
4: Sí, sí, tal cual. O sea,
0: sí.
1: É que con ese documental eu apreciei que é abrir o mundo a realidade da problemática de saúde mental que nos atañe a toda a sociedade e con esa sencillez.
5: E, dende
1: e quitando ese sesgos.
5: Dende o punto de vista da primeira persoa.
1: Claro,
5: o problema é,
1: claro.
5: É que sempre se fala de nós en nós, ¿no?
1: Claro.
5: Poder
1: claro.
5: Facelo con nós.
0: Sí,
5: ¿no?
0: Tamén había o testimonio de algún profesional, ¿no?
4: Sí.
0: Como pode ser,
5: bueno,
0: Iria Veiga, si está sí. Ben, que estivo aquí sí, sí, en un programa sí. Con nós, a psiquiatra de Concho.
5: Concho.
0: Sí.
4: Pepe Verdulla, Ricardo Fandino,
5: ah, sí.
4: Y además, como que tivemos a mellor unha entrevista tamén de 2 horas con eles. Que, sabe, la cherraia, porque al final sale un cortiño pequeno, pero é o mismo motivo por lo que decir, oye, pues estamos todos á mesma altura, tal, salimos ao mesmo. Pero además xente que entende as, bueno, forma parte dos movimentos de pro saúde mental, ¿no? De, bueno, pro dereitos humanos, ten un trato bo cas persoas cas que fala, e de feito as palabras que din, ¿no? Pues decía, pois creo que era, no, Ricardo, ¿no? Decía, na miña profesión é máis importante escoitar que falar.
1: Claro.
4: Momento máis importante. E iso moitas veces non pasa, vas a unha consulta sí. Psiquiátrica ou psicolóxica e non tens a oportunidade de falar, non esa comprensión, non entón iso. E logo, bueno, volvendo ás testemunhas, non, pois temos tamén unha experiencia no Hospital Psiquiátrico de Conxo, que bueno, foi unha princesa dun taller de música e acabou sendo un grupo de música, dar un concerto en Nadal.
0: Ah, si, sí, eso encantoume, ver unha banda de música, está moi ben.
4: E ademais como que cada un, pois uns aprenderon de cero, outros teñan unha bagaxe detrás e como se comprenetraron, eso estivo genial e outro este testemunha increíble e logo tamén pois en Itinera en Compostela, que é unha asociación pois igual máis outra tipo de asociación diferente a APEN ou similar, pero eu vexo como de outro xeito, non máis non sei, aberta ou outro tipo de actividades e como máis autónoma, non sei como definir, non digo que me parezan peor ou eu non quero xulgar, pero bueno, foi o que eu percibí, máis autónoma tamén polo tipo de actividades que fan, que o mellor non son diferentes, pero bueno, eso, e moi moi guai, e moitos tipos de perfiles moi diferentes, de idades diferentes e moi moi interesante.
5: E que camiño lle queda o documental? Pode chegar a un público máis amplio, a televisión galega, Europa?
4: Sí, a nosa idea é... O sea, ahora estamos como nun proceso... Non sabemos moi ben cara onde tirar, porque pensamos que non pode ter mellor percorrido sendo unha longa metraxe non unha serie. E entón igual o transformamos en unha metraxe e gravamos outro tipo de cousas, ou senón seguir co tema da serie, non, de os capítulos que temos propostos. Entón, bueno, hora de base imos tirar a festivais de audiovisual no apartado de novos, bueno, de novos talentos ou de novas longa metraxes ou así, e a ver que vai saindo por aí. E logo sí que ir a plataformas e lograr esa apertura, non? E sobre todo, se algo queríamos era que fose, que non fose algo de nicho, que fose algo máis que conseguise empatía de público fora do que é o ámbito da saúde mental.
1: Claro, é o que comentábamos, no, que cruza, transversa toda a sociedade, non?
0: E houve algún momento especialmente difícil durante a rodaxe?
4: Difícil. durante a rodaxe, bueno, durante a rodaxe non, ao mellor sí que, bueno, se nos soplaparon un poquinho os tempos, pero a verdade é que non vimos dificultade. Igual sí que antes de ir a gravar a experiencia de Conxo, sí que, bueno, nos costou bastante poder conseguir os permisos ou poder entrar, pero unha vez dentro, xenial, a verdade.
0: É algo que vos impactou das testemunhas ou algo? Non, ti xa estás afeito a enfermidades
4: sí,
0: mentais.
4: Sí, no, pero jolín, por exemplo, eu vi o non desde fora e bueno, Alberto, que bueno, verdade non mencionei todo o programa, perdón, Alberto, pero bueno, sí. É o cámara e
0: Alberto da Silva,
4: Alberto
0: ¿verdad?
4: Da Silva. E sí. Como que cando non sei, as veces que fomos ao hospital psiquiátrico de Conxo, como que realmente, como que sintes esa lexanía, como estás facendo algo ilegal, non? Estás ali dentro, isto, tal, como por o xardín só, sabes? Sí. E realmente, unha vez, o sea, xa ves faste familiar de as persoas que están ali, de, bueno, profesionais, seguridade, todo tal, xa estás como máis como, entonces como que nos empuña eso. Eso ainda eu, pois, pues, tendo sí. estado, pois, pues, na unidade de saúde mental ali preto e tal, como que che...
5: Como se foron unha prisión ou algo
1: pero
5: así.
1: Pero é unha maneira
5: era,
1: de...
5: ¿no? Era... ¿no? O sí, que sí, falabas sí. parecía, ¿no? Estou dentro dunha prisión,
1: claro, un territorio prohibido.
0: Incluso ver o documental, vexe os barrotes nas claro, ventás, ¿no?
5: Claro, claro.
1: Sí, sí, pero é a maneira de romper barreiras, ¿no?
4: E realmente creo que co decías ti,
1: a la triste.
4: Si a la triste, o tema de que lles beneficia un pouco esa que se vexa. Eu creo que lles beneficia que se vexa o que ali pasa, que non se cerren. Desde o digo xa desta institución en si, sí, non? Hai cousas que non queren que se vexan, non? Que xa basta que moitas veces e tal, pero eu creo que realmente este tipo de actividades, pois, e abrilo ao mundo e á comunidade, eu creo que xa fan moitas cousas de cara a fora e imagino que vea dos profesionais da baixo e da xente e tal que impulsa, pero jo, eu creo que salen beneficiados, non? Porque creo que se ve.
0: Sí.
1: Que ben, porque hai tanto prexuicio, non? Esa mal palabra cando din esto de no que van te mandar pa con, bueno, non quixera o sea, decir esa palabra, ¿no? Pero de no, hai como esa desprecio ou sí. término despectivo que con esto intenta romper ese tanto estigma, ¿no? Do que a veces falamos noutros programas aquí, ¿no?
0: Houve algo, bueno, pregunteche se houve algo difícil ou algo impactante, e houve algo especialmente esperanzador durante a rodaxe.
4: Sí, creo que todo, o sea, non todo, pero a min sobre todo o que máis me tocou foi o do grupo de música do hospital, porque realmente como que estás na parte, primeira parte, non, do transcurso dun trastorno mental, que é un pouco ese ingreso psiquiátrico, e como que ves esa autonomía, esa creatividade nun lugar que parece tan inhóspito, a min eso xerome moitísima...
1: Que riqueza, non?
0: Sí, a min tamén gustome moito, deume moi bo rollo aí.
5: A mí contáronme, cando estive no meu primer ingreso, que tiña 30 anos, había unha muller, bueno, unha rapaza, como eu, a miña edade, non digo o nome, ainda que me lembro. Que eu entón estaba facendo clases de interpretación, tiña unha escola, había creado unha escola, ¿no? E ela se subía á mesa e bailaba, ponía música a tope de Gloria Estefan e bailaba a canción. E eu dirixía.
0: E que canción?
5: No, non me lembro, pero
1: de mi tierra bella.
5: Creo que sí. Era eso. No, aquí, claro. Viñan as visitas. A miña familia decía, era moi moi moi loco porque estabas ali dicendo, "Esto está mal." Esto.
1: Pero quen non se desfogou algunha vez bailando diante do espello, non? É moi sano eso, o movimento corporal, soltarse, non? Co movimento,
0: claro,
1: co baile.
0: Ti facías o teu traballo.
5: Sí, sí, ela tamén o seu.
1: Pero, a ver, sí, divertido, pero, a ver, que xa sabedes ou sabemos moitos que co movemento, co baile, unha maneira de soltar todas as túas tensións, independentemente de ter un problema de saúde mental ou estar na túa casa libremente diante dun espello. Entonces é unha maneira de liberación tamén.
2: Bueno, contarme, non me lembro, pero que facía eso, que era moi moi moi divertido.
0: É gracioso,
2: sí. É gracioso, sí. Entrar en as visitas e ver ese espectáculo.
0: Román, que mensaxe queredes transmitir coa serie documental?
4: Pois a mensaxe é unha mensaxe de normalidade, de e de intercomprensión. Partía un pouco o tema, non? De eu que sentirme, o sea, eu comprender aquilo que me pasa e tamén comprender o mundo que me rodea e que a xente que rodea que comprenda o que, bueno, pues, o que é a saúde mental, o que ao final é unha cuestión moi social. Tampouco non o vexo moi de saúde mental, simplemente é unha cuestión social. Vese moitas problemáticas sociais, pois, de soidade, de pobreza, de moitas cuestións. Sobre todo, eu lembro agora que comentaba Marcos iso, non? Que moita xente no nos hospitais psiquiátricos moitas veces
1: remolacha,
4: perdón.
2: Nah, é unha cuestión normal.
4: É unha cuestión
2: comenzando.
4: É unha, o mellor están de longa estancia simplemente pola súa enfermidade, pola gravidade, senón por unha cuestión de pobreza, non, de falta de recursos,
2: falta de vínculos. Tamén, ¿no?
1: Sí. Entón, de non ter rede, ¿no?
4: De non ter rede. Entón iso, e que eso, a rede, que é moi importante para todo. Para toda a rede fundamental, esa comunidade. E tamén, outra frase que teño aí, que é como que é moi emocional, ¿no? Pero eu non quero, o sea, non quero que a xente vai ali e chore e xa está, ¿no? Como que emocional, pero a emoción non pode paralizar, ten que ser algo máis que iso, ¿no? Creo, o sea,
1: que te deixe pensando, claro, ¿no? Ahí...
4: Como que a día de hoxe se leva moita emocionalidade para todo, para bueno... para todas as cuestións, ¿no? Para vender algo, para a cuestión do nivel político,
1: cierto,
4: tal,
1: sí.
4: Pero que sea algo máis.
2: A cuestión é que está moi pensado, sí. Román, pensades tanto ti como Alberto, pensades moito que como querías chegar ao público, que querías transmitir, moi ben. Eu non o vin porque non saio eu, non me vexo nunca. Non quero verme, pero agora teño ganas de verlo e cando saia eu.
1: É que souberon,
2: o paso rápido. Sí.
0: Claro.
1: O souberon transmitir, sí, moi ben, a verdade.
0: ¿No? Sí, está espectacular, a min impresionoume a calidade, non me esperaba algo tan bo.
1: Pois pues felicidades.
2: Gracias.
1: Pero eu teño unha pregunta. Quen que ir a ver ese documental, que hai que esperar ao seguinte festival, donde vos...
4: Sí, o sea, agora imos como esa primeira fase de tocar en portas de festivais para presentalo, e logo a veces vamos facer unha estrela pois en varios lugares como que tiran relación co proxecto e tamén con nós, e logo pois a veces podemos chegar a plataformas, e se si nadie nos lo compra va para YouTube, o sea, me la pela, pero que chega o maior número de xente posible, vamos.
1: Moi ben. No,
2: seguro
1: pois
2: que
1: a por
2: sí,
1: ello.
2: Sí que o compro. Sí, seguro que sí, ¿eh? Eu penso que sí.
4: Agardamos.
0: Bueno, xa para rematar, recibichedes algún comentario ou testimonio que lembres despois da proxección?
4: Moitos comentarios, eso, sobre todo de carácter emocional, non? Que lles emocionou moito, que estuvo moito, que matizaron moito e eso. E logo tamén, bueno, como crítica, pois que, claro, creo que polo formato, que era algo que xa detectamos, como que hai persoas que entran moi así sin presentación previa, non? Porque, claro, presentamos algunhas persoas, outras pues van un pouco máis sin presentar ou salen menos. Entón, iso, pero como iso e tamén como que non hai un seguimento máis, digamos, o mellor, pois con vos sí, porque como grabamos na casa de señorita Phillips e tal, sí que se ve un pouco máis esa vida, non, diaria ou algo máis alá, pero o resto, pero bueno, ese comentario, vamos, do resto.
0: Como de profundizar máis, non? En sí. Cada testemunha, en cada persona.
4: Sí, sí, sí.
0: Bueno,
4: sobre todo igual a nivel...
0: Máis capítulos, non? Fanfán.
4: Sí,
1: claro,
4: sí, sí.
1: Máis capítulos.
2: Claro, que estamos pedindo a eso, sí. Non? Máis capítulos. Eso é fácil solucionarlo, ¿eh?
4: Sí, por
2: non asentar... Con unha financiación, xa está.
0: Bueno.
1: buscar uns mecenas por aí.
0: Pois mira, Román, moitas grazas por vir hoxe, por facer esta entrevista. E xa sabes que se si queres, estás convidado a vir a todos os programas que queiras. Podes vir como locutor. Animámoste a que veñas, aínda que te queda un pouco longe, non?
4: Sí, pero bueno, a ver, non hai problema, tampouco son tantas veces.
0: Pois nós necesitamos locutores, o sea, pues... xa que quedas convidado a vir con nós e participar. E se non podes participar nas reunións de producción, nos podemos conectar por Jitsi ou por Zoom.
4: Ah, pois.
0: E facemos a produción, bueno, necesitamos xente, así que...
4: Pois pues é un cantado, de verdade que sí, 100%, porque é algo que me...
0: A ti, claro, é a túa profesión.
4: Claro.
0: Claro, é que Román, que non lle preguntamos, pero Román estudiou periodismo.
4: Sí.
0: Sí, bueno, pois
1: pues mira... pregunta, fixeras antes algún documental, vídeo, antes de facer o de Epidemia Invisible?
4: Fixéramos unha con Alberto tamén cando estábamos na carreira sobre o franquismo e Valle dos Caídos e tal, que foramos ali a Madrid incluso e sí. Supernovos e tal, e bueno, era un tostón que flipas, pero porque aí se ve a evolución. E logo tamén, sobre todo, bueno, outro documental que é sobre baloncesto en As Pontes, que vai participei como guionista e tal, que vai ten outro director e que está moi ben tamén, que fixo Alberto. E logo, bueno, un vídeo, digamos, para campañas, sobre todo políticas. O último, bueno, un spot do BNG das eleccións anteriores das autonómicas, pues, bueno, fixámonos tamén. E son pouca experiencia así de audiovisual. Sí.
1: Bueno, pues está ben. Aproveita agora para anunciarvos aí e que vos siga a xente que nos está a escoitar agora.
4: Sí, bueno, e iso
1: temos, programa.
4: Temos un Instagram do documental, sí. Chamase Epidemia Invisible, e tamén temos o correo epidemiainvisible@gmail.com. E bueno, se alguén quere pues, participar nos futuros capítulos ou no que sea, ou quere aportar algo, pues nos encantados de recibir esas propostas e oxalá.
1: epidemiainvisible@gmail.com.
4: Sí, Instagram Epidemia Invisible.
1: Moi ben.
0: Bueno, pois moitas gracias, Román.
4: Moitas gracias.
0: E agora podes participar con nós porque imos falar de depresión, pero antes eu quería comentar que o Ferralleiro e máis eu estivemos na feria dos animais de compañía Pata a Pata, que se celebrou o 17 e 18 de abril aquí no Palesco, na Coruña. E gustounos moito. Era a segunda edición, xa houbo unha edición o ano pasado, foi a primeira. E a entrada tiña un coste de 6 euros. E bueno, nos visitamos varios stands, entre eles o Ferralleiro. Decatouse de que había un stand que falaba de intervencións asistidas con cans, que é unha empresa que, pois eso, que axuda xente con diversidade funcional, con Alzheimer, bueno, con diversas patoloxías, e tamén a nenos e nenas, traballa en terapia emocional e habilidades sociais, bueno, isto era unha idea que a ver se os entrevistamos. Imos intentar conseguir unha entrevista. A feria estaba moi ben, estaba desde a policía, Montegato, Can Coruña, Anifarma. Bueno, esos eran os que os principais que coñecía. Pero estivo moi interesante. Eu lle iba a dicir a Román que nos entrevistamos noutro programa a Otavio Villazara, que é un educador canino. Entrevistamos a Mercedes, ai, non me lembro do apelido, pero bueno, é unha terapeuta ocupacional do Hospital de Oza, e fixemos unha entrevista porque fan terapia con cans, que é unha novidade, e iso pensaba que era unha boa idea para unha nova... Xa o pensarades? No, para un capítulo do documental. Por exemplo, esta empresa, que bueno, non vou a decir o nome porque non sei se nos concederán unha entrevista, pero bueno, esta empresa ou no Hospital de Día de Oza fan terapia asistida con cans, que eso é moi interesante para un capítulo da vosa serie.
4: Pois pues sí,
0: eu teño sí. contacto.
4: Ah, vale.
1: Pues e incluso, sí. Bueno, eu que estou agora a facer aí unha formación de recepción e atención ao cliente en complexos hoteleros e tal, souben, que eu descoñecía, que ademais dos perros guía están estes perros de asistencia que poden acompañar as persoas que se aloxan nos hotéis, pois pues teñen autorización para acompañalos, non? Uh-huh. Así como noutros hotéis, o sea, aos hoteles teñen que permitir ou non a entrada de perros ou de mascotas, neste caso, sí ou sí, teñen que aceptar tanto os perros guía como os perros de compañía por necesidade terapéutica.
0: Sí, sí.
1: É
0: sí.
1: moi importante importante eso, sí.
0: Bueno, e outro tema que queríamos tocar hoxe é que o Ferralleiro e eu visitamos APEN, Asociación para Enfermos Mentais, o 8 de abril, mércores 8 de abril, porque fomos dar unha charla sobre Quack FM, falar das redes comunitarias, falar de como da nosa experiencia aquí creando o programa de Radio Parafuso, o proxecto, como facemos a produción, a entrevista que tivemos con Radio Atellavana, que é unha radio comunitaria
1: de Asturias.
0: Sí. Que sí, sí. Fixemos unha entrevista por Zoom,
1: que estivemos sí. Casi todos do equipo de Parafuso.
0: Sí, sí, eles son...
1: Con Lady Poet.
0: Sí, con Lady Poet, Ferralleiro, a Triste e eu. E fixemos unha entrevista con... Eran persoas con enfermidade mental, pero que están nun centro tipo APEN, pero que se chama CAI. Son uns centros que hai en Asturias que son centro de apoio a integración, pareceme que significa... E bueno, a diferencia de nós, eles estaban dirixidos por profesionais. Radio Atellavana tiñan alí educadores, non sei, técnicos.
1: Sí, os monitores mesmos dese centro de día que fan diferentes actividades, eles apoiaban, eles, as persoas integrantes dese centro, pois facían a radio.
0: Sí.
1: E de feito nos fixeron as entrevistas, eles, todas estas persoas de distintas...
0: Bueno. Sí, que padecían algunha enfermidade, que estaban aí os usuarios, non? Fixeron entrevistas, sí. Sí. Uh-huh. Nos fixeron as preguntas. Pois falamos de todo isto, falei eu, falou o Ferralleiro, había en APEN como 40 persoas, non, Ferralleiro? Ti cuántas calculabas? 30, 40?
3: Sí, más ou menos, 40 como mucho.

0: gustaría tratar no pro, nun programa de radio, non o seu programa de radio sobre saúde mental.
1: Ah,
0: Entón, vouvos
1: invitámoslo a que veñan, bueno, que falen eles como
0: sí.
1: Fixemos fai dos semanas, non, de con a mocidade.
0: Mira, invitámolos, dixémoslles que si querían vir, que viñesen. Bueno, teño que chamar a Rocío, a psicóloga, a ver se alguén se animou a vir, pero bueno, ao finalizar a charla acercáronsenos dúas persoas e me pediran un contacto, lles din o meu teléfono, dixenlle pois vide a radio e chamádeme, pero non me chamaron. Tiña que coller os seus teléfonos, mellor que darlle os meus, porque, xa, bueno, non sei. Bueno, eu aquí, entre os papeles que vos vou a ler, hai un testimonio de unha persoa que fala da súa vida de drogadicción e da súa experiencia da felicidade de sair das drogas, e que eso sería unha historia moi bonita para contar aquí. Pero bueno, non, claro, non deixaron o seu contacto, entón, pero bueno, chamarei.
1: Pero podemos falar con Rocío,
0: con Rocío,
1: dixeches,
0: sí.
1: Que veñan,
0: sí,
1: os que queran, non?
0: Sí, non sei se virán, porque bueno, como dixo bueno, as psicólogas dixeran que hai xente moi cronificada, entón que non sei se querrán vir, pero bueno, podemos intentalo, sí. Teño que chamar e preguntar a Rocío. Bueno, vou vos ler os temas que, se si vos parece ben,
2: vale. Adiante, estamos desexando.
0: Pues bueno, primeiro di que la familia acepte la enfermedad mental de los hijos. O sea, que esto é o punto de vista das familias sobre a enfermidade dos fillos. Eu podo preguntar a miña nai se quere vir a contar o que opina da miña.
1: É que ten moita amiga esa frase,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Ten moita amiga, porque que quere dicir iso?
0: Sí, porque hai xente que non acepta. Porque a miña nai, cando me diagnosticaron, dixo, eu non quero que ti teñas iso, tal. Bueno, claro.
2: E cante a veces ante o descoñecemento de esas situacións, automáticamente o instinto dunha persona actúa así, ¿no?, de rechazo, aunque realmente queres o mellor para o teu fillo ou a túa persona.
1: Eu penso que en realidade, ¿no?, é unha negación de o que da túa responsabilidade.
2: Sí?
1: Sí, eu penso que sí. Pois esa, non estamos sós, non somos illas, e somos resultado do nosso ambiente, e recoñecer que un fillo ten moito sufrimento, non falaré de enfermidades, senón ten un sufrimento moi bestia, é recoñecer moitas veces que non diches o que
0: tiches, o seu propio sufrimento
1: tamén moitas veces traspasar. É que non quero culpabilizar a familia,
0: porque
1: digo que moitas veces costa moito recoñecer que non o fixeches ben.
0: Sí,
1: ¿no?
0: Un profesional que coñeceu dicía: culpable sin culpa. Culpable.
1: Exacto,
0: sin culpa.
1: Exacto, es que culpable é unha palabra moi moral. Entón, prefiero falar de responsabilidade. Sí, sí, sí que temos, ¿no?, unha responsabilidade con o noso entorno. Constantemente, ademais, ¿no?, con como nos relacionamos, con como tratamos a xente, o entorno da familia é moi importante para un sentirse seguro ou non só, ou reforzado, ou con... Que non quere dicir que iso sea todo, pero decir que a familia non recoñece a enfermidades, decir un pouco que en realidade non asume que é parte de...
0: Sí, no, bueno, no. Pero tamén é proceso do duelo, ¿no? Que negación, aceptación,
1: sí,
0: que a negación é parte do
1: total,
0: duelo.
1: Sí, sí, total, sí, sí.
2: Sí, a ver, é verdad que hai unha parte desa negación, ¿no?, da responsabilidade, pero tamén eu penso que en algúns casos pode ser que non teñen, non saben que ferramentas coller, non saben que facer, como abordar,
1: sí,
2: ese
1: no,
2: problema,
1: ¿no?
2: No,
1: digo, ¿no?, que non. Sí, sí,
2: porque
1: sí,
2: eu podo falar.
1: Unha cousa non quita a outra.
2: En primeira persoa foi moi duro, porque eu agora entendo, despois de tanto tempo, que na miña casa non tiñan esas ferramentas para,
1: sí,
2: poder abordar a situación.
1: Sí, completamente.
2: Eu estaba pois moi mal,
1: sí,
2: moi destrozada.
1: Por iso o que dicía, non, culpabilidade sen culpa ou
2: sí,
1: no, responsabilidade, como respondimos,
2: como culpabilidade, non, a... sin culpa, sin culpa.
0: Culpable,
1: sí,
0: sin culpa,
1: sí.
0: Sí. Bueno, é outro tema que propón esta mesma persoa, que se dé a entender a enfermidade mental na sociedade. que isto é do que trata

0: un pouco o a serie documental de Román
1: sí,
0: e Alberto.
1: Que pensaba, sí. temos que vela uh-huh. en Netflix.
0: Outra persoa di esquizofrenia, que non falamos da esquizofrenia. Non sei se se pode facer un programa inteiro de esquizofrenia, no, pero bueno, sí. Explícala, hai xente que non sabe o que é.
1: Sí.
0: Aquí outra persoa quere falar do trastorno obsesivo compulsivo.
1: Ah, moi interesante iso. Eu tive un trastorno moi forte de
0: obsesivo compulsivo.
1: Moi forte. Ah, dixo o meu psiquiatra que era o máis forte que vira na súa vida.
0: Non me digas, pois eso debe ser moito sufrimento, non?
1: Claro, é unha vida dirixida completamente, non tes a capacidade de pensar e de cambiar, porque sempre pensas que
0: está sometido a rituais,
1: Mira,
2: un exemplo.
1: Un psiquiatra meu dixo que había unha parte miña que abraiaba porque puido sacarse unha carreira. Porque eu, por exemplo, tiña que leer las cousas 3, 7 e 12 veces, ¿no?
0: Ah.
1: Entón, si me perdía, comenzaba de novo. Imagina para estudar, cando estaba estudando e me perdía e 3 e 6, non acababa nunca,
0: claro.
1: Entón era moi difícil o ritual, e iso facía con todas as cousas. Rezaba moito, gastaba unhas 10 horas ou así ao día de rituais. Entón era unha vida bastante
0: difícil. Estarías moi cansado, non?
1: Sí, e al final é cando brotei. Claro, porque iso é unha resistencia a brotar. En uh-huh. realidad, pero está indicando que algo non está ben.
0: Claro.
1: E al final brotei e era todo o contrario, a anarquía. Pasei de orde extremo a anarquía. Foi unha anarquía total,
2: sí.
1: Non? Que era unha liberación para mí.
0: Bueno, pois aquí outra persoa quere falar sobre delincuencia, centro de menores, etcétera. Aquí outra persoa tamén outra vez xa é o mesmo tema, la salud mental en el ambiente familiar. Como lo ven las familias de los enfermos? Isto xa saiu, non?
1: Pois é un tema que temos que é un tema que están pedindo,
0: Sí.
1: Pues que,
0: sí, podemos entrevistar a algúns familiares, o mellor.
1: A túa nai, non?
0: Sí, non sei se quera vir, pero lle pregunto, a ver, sí.
1: Que pense xa en un mote. Para non, e non diremos que a túa nai.
0: Claro.
1: Non?
0: Ah, bueno, que eso pensa? Vai ser difícil.
3: Señora Phillips.
0: Seguro que me dice, ay, que estás falando mal, non sei que.
4: Ya le busco. Podemos poner, no sé, así se me ocurre, sí. Maléfica o algo.
1: Maléfica.
2: bueno.
1: O malo é o Ferralleiro, ¿eh?
2: Ferralleiro.
1: Pero como pode ter esta imaginación de do mal, ¿no? A representación do mal, o Ferralleiro.
2: A ver se non che van facer a tortilla o domingo sí. que ven, ¿eh?
1: Falla tú. Que leve una, por favor. Se ve que leve una.
0: Que
1: traiga, sí, eso.
0: Bueno, otra persona quiere hablar de deportes. Que fichemos un programa de
1: sí,
0: deportes o de mental.
1: Con
0: sí.
1: tua
0: prima, con miña prima, sí. Curmán, sí. Outra persoa di sobre as sectas e a saúde mental, que fixemos
1: setas.
0: Un programa sectas.
1: Ah, entendía sectas e digo, bueno, pues
2: a ver.
1: A cuestión alucinóxena pues está moi ben tamén, tío.
0: Ah, aquí unha persoa di vida de cando éramos xóvenes.
1: Oxe.
0: Oxe, bueno, oxe, sí. Sí.
1: Oxe no,
0: fai
1: dos semanas.
0: Outra aquí, a saúde mental na xuventude de hoxe en día. Bueno,
1: sí.
0: Este xa
1: sí.
0: o fixemos,
1: sí.
0: Me gustaría que falaran sobre os anos 80, a revolución musical. Os anos 80, eso dixéralo ti, Marcos, falar sobre os anos 80.
1: É o mal tamén, ¿eh?
0: Como?
1: É o comezo do mal,
0: sí,
1: do mal neoliberal, Reagan e Thatcher, é o comezo.
2: Sí,
1: ali comeza todo. O kitsch e o horterismo. Mal vestir.
0: Aquí está a testemunha que decía eu, me gustaría contar mi vida de drogadicción. Que, aquí non sei moi ben que pone, que fumaba 30 años de mi vida después de 10 meses sin consumir. Y por detrás pone, me gustaría Me gustaría mi historia de... Me gustaría contar mi historia de altos y bajos y la felicidad de dejar la droga.
1: Pues podemos llamar, ¿no? Sí. Sería muy interesante a ver si Rocío puede, ¿no? Que venga y que diga, que conte a su historia, ¿no?
0: Bueno, yo estoy rematando, ¿eh? Quédanme tres. Charla sobre a subida do prezo da vivenda.
1: Tamén moi, moi importante.
0: Aquí para... unha persoa fala sobre autismo, ideación suicida na comunidade autista, diagnóstico tardío e as súas consecuencias na vida adulta das persoas con autismo. O diagnóstico tardío do autismo pode ser do... como se chama?
1: Non falamos de autismo, no. Penso. Falamos de unha vez de altas capacidades, non? Que a veces hai algunha relación, pero... De, sería de muy autismo, interesante, sí, también, no sé si hay alguna asociación de autistas, que seguro que sí,
0: pues
1: aquí
0: podemos
1: sí. mirar en Coruña, ¿no?
0: Sí.
1: Tedes otro programa, sí. ¿no?
0: Sí. E por último, este o tema, por lo que sacamos o tema de hoy, quería que falara de sobre depresión, que este é o tema que nos ocupa hoy. Bueno, pois que sufriches algunha vez depresión? Que opinades sobre a depresión?
2: Tristeza.
1: Eu sí.
2: Cal é a línea, liña da tristeza e a depresión?
1: Bueno, é diferente cando a túa vida non pode rexirse máis que por un sentimento de desesperanza total completamente, onde non hai futuro, non? Eu penso que a diferencia é que non na tristeza é pues, algo que crees que pasará, non? A depresión é un sentimento de onde non ves saída. Pero eu relacionaríao con... perdonades, estou practicando galego, ainda non o falo ben, pero...
0: Non te preocupes.
1: Cos animais, que é moi interesante que... que o que poden aportarnos os animais cando as redes, como dicían, fallan, os vínculos, non hai moita solidade, e os animais chean completamente as casas, non? E dan moito. Entón, eu enseguida relacionei esta cousa de que temos de poder superalo tamén con vida, non? É que hai moita vida nos animais. Teñen normalmente o mellor dos seres humanos e non teñen o peor, non?
0: Sí, o que pasa é que dan moito amor. Mira, vimos o ferralleiro, viu un meme, non sei se era un meme, pero bueno, estas imaxes de internet que tiña unha frase e dicía: cada vez estou máis lonxe do amor e máis cerca da consulta do psiquiatra. E dixo ferralleiro: será que cando que está relacionado psiquiatra con falta de amor e os cans o que te dan é amor, o sea, que son amor puro, e por iso é moi bo ter un can, bueno, a quen lle guste, porque se non che gusta,
2: mellor que non sexas alérxico aos... a eles, claro.
0: Sí.
1: Pues, eres alérxica.
2: Fun unha época cando vivía en Madrid, de repente era alérxico aos cans. E agora xa me pasou a volver para aquí.
0: Pois eu tive en depresión, pero hai moitos anos, xa non me lembro, pero o que si unha psicóloga unha vez me dixo que temos un proceso na mente que si tú pensas nunha cousa, van vir máis cousas asociadas parecidas. Por exemplo, si pensas nun puñetazo, pois pensarás en máis situacións de puñetazos. E si pensas nunha viaxe, pensarás en máis viaxes. Non sei si notaxedes algunha vez este efecto.
2: Unha maneira de proyectarte cos pensamentos.
0: Isto o dicía en relación con que a depresión é un proceso no que empezas a pensar cousas negativas. Esas cousas negativas traen máis cousas negativas e máis cousas negativas, e te metes nun pozo de negatividade onde ven cousas terribles, pensas cousas horribles, toda a maldade do mundo, todas as cousas terribles do mundo, todo iso é o que tes na mente. E iso che fai sentirte tan mal que non ves saída, é unha enfermidade. E despois tamén leva a outras cousas asociadas, como por exemplo sentirse moi canso e non ter ganas de facer nada, estar deitado todo o tempo. Bueno, a min
2: de... Veixo aquí que hai máis xente que está dicindo que sí. Román, ¿qué queres decir?
3: Sí, o sea, tal cual estaba escribiendo, ¿verdad? Y sobre todo o que decía antes Remolacha de que non ves un futuro, vamos, de que como que remata aí, que é algo que non se pode explicar realmente. O sea, sí, tristeza infinita e inmovilización, non? Pero
0: sí, inmovilización, sí, esa verdad, palabra,
1: é como unha parálisis.
3: E realmente o que decía agora señorita Phillips, non? De que a tristeza como moito xunto. Eu creo que tamén esa inmovilización te leva a abandonar moitas cousas que ti che fan que a vida sexa unha vida vivible.
2: O teu día a día, non?
3: Sí, e cousas que realmente... Non sei, no meu caso, como que ves vir eses procesos depresivos como con cousiñas, unha vez o pasas, non? Cousiñas que estas cousas que van pasando que non sabes moi ben tal, e aí estaba comezando o tema. E
1: hai un filósofo e pensador, Biffo Berardi, que a mí gustame moito porque el pensa que a enfermidade mental non existe. El dice que é un estado de coñecemento. Eu creo que ten moita razón, que si puidéramos pensalo así, ¿no? A depresión non como unha enfermidade, sino como un estado de coñecemento, poderíamos saber que lle pasa á persoa, porque preguntaríamos. É verdade que ás veces, para que se entenda que quere dicir, o que penso que quere dicir Biffo Berardi, ás veces pensamos que a xente que está, que ten un futuro, que pensa en cousas alegres, é a que máis ven, e ás veces é a que máis está engañada, non? Porque nos engañamos constantemente para poder sair adiante, sí, para sobrevivir. Claro. E ás veces o que está pasando unha depresión ve o futuro tal como é, que a morte segura, o absurdo, ¿no? En este caso de Albert Camus, o sentido vamos facendo, pero si se pensas non hai non preguntamos nunca realmente que é o que pasa. Decimos, non, ten como se chama, os neurotransmisores mal, sí, o tal, non? E non preguntamos cal é a súa biografía, claro, por que pensa así. Pode ser que sexa simplemente non nin transmisión familiar, porque ve a verdade, non?
2: As circunstancias,
1: a circunstancia,
2: ¿no?
1: O futuro, e o futuro é absurdo moitas veces, non? Eu sempre digo que para min o momento máis diáfano, máis claro, e non quere dicir que o pasara ben, non, nin estou romantizando isto, porque foi un momento moi malo, pero é o momento de máis a falar galego xa non me sabe, digamos, de máis consciencia sobre min, é o brote. Non?
2: Entonces,
1: como saio de esa esclavitude que tiña de orde e tal, que sento o que necesitaba en ese momento. Entón, sí que hai, eu sí que penso que hai moito coñecemento no sufrimento, nos síntomas, ¿no? Non es, fechamos nos síntomas, pero os síntomas están falando moitas veces de o que pasa.
2: Claro, entonces o que decías de que soy yo e mis circunstancias, pero tamén se nos autocoñecemos, a importancia de identificar determinados síntomas para poñer mecanismos de alerta, decir, ui, que estou por aquí, pois entonces, o mellor, poño un exemplo, pois vou a facer máis deporte, porque me funciona,
1: sí,
2: para o meu benestar personal,
1: sí,
2: eso.
1: Para min é así,
2: faime
1: sí,
2: sentir
1: o deporte,
2: ben,
1: sí,
2: ou
1: sí,
2: vou a quedar con uns amigos a charlar desto, ou facer,
0: sí,
2: actividade X.
0: Sí, o que tipo, pasa é, sí, cando estás enfermando, tío, que sintes é unha necesidade de non ver xente, de non, de aislarte, de é un proceso
1: sí,
0: de enfermidade.
1: Porque el tema de vulnerabilidade, non sei se pasa, o que ti sabes que un gato está malo cando non sae.
0: Claro.
1: Que no, cando se encerra, por qué? Porque
2: sí,
1: sabe que é vulnerable.
2: É verdade.
1: E no, o mesmo.
2: Claro.
1: ¿No?
2: Sí,
1: cando
2: sí,
1: sente que pode ser presa, ¿no? Se refuxia enseguida.
2: Pues
1: somos animais. ¿Eh?
2: Entonces temos que estar alerta todos, porque a cantidad de aislamiento e de soidade que hai
1: agora, sí,
2: agora,
1: sí, agora mesmo, al ser
2: no, ¿qué está pasando?
0: Sí, es como no una película.
1: O móvil, ¿no? Puede ser.
0: Una película que comentábamos. Uh-huh.
1: A redes.
2: ¿No? A redes, sí.
0: No, programa anterior que vimos las ventajas de ser un marginado, pois o rapaz que ía ao instituto estaba aislado, non tiña amigos e por iso lle facían
1: bullying.
0: Sí, bullying, sí. Sí, non sei se era bullying, pode ser que se ve que o meten no servicio,
1: no batadas,
0: no servicio entre varios estas, e tal.
1: Bueno, é bullying,
0: ¿no? Sí, o sea, non se ve un proceso de insultos nin cousas así, se ven unha cousa puntual, pero bueno, sí, pode considerarse bullying, sí. E iso era porque él non tiña naquel momento ningún amigo. Que sí, estar aislado tamén faite vulnerable.
1: Sí, claro. Sí,
2: pero por eso sempre volvemos ao mesmo, ¿no? Da importancia que decía antes Román de ter redes, de ter comunidade, que este aí, ¿no? Pendente uns dos outros, como nas aldeas, todo mundo, eu acórdome antes, ali pola aldea todo mundo se veía, subías, baixabas pola aldea, buenos días, que tal?
1: Pero non dicen tamén iso de pueblo pequeño,
3: infierno grande,
1: infierno, ¿no? Grande, ¿no? Sí. Que tamén pode pasar, porque
2: ¿qué,
1: claro,
2: significa eso?
0: Pueblo pequeño, infierno grande, que todo mundo se coñece,
1: claro.
0: Todo mundo...
1: Si estás a mal con unha persona, eso tres, en aldea... No,
2: bueno,
1: tamén
2: verdad,
1: é fodedo, tamén é fodedo.
2: Xa non che fala, xa non...
3: Sí, pero
2: bueno,
3: sí que
2: pero
3: agora non...
2: É o menos común, eso é o menos común.
3: No rural sí que vexo moito illamento, máis, o sea, esa
2: sí,
3: comunidade que había rural.
2: Sí, por eso digo. Hai.
3: Tamén por unha cuestión de idade, pero bueno, non teña por que ser así, porque podría haber máis... bueno, podíase facer esa comunidade, esas actividades, tal, pero agora vexo moitísima
2: pero
3: xente
2: sí,
3: maior.
2: Perdiuse.
3: Solamente a súa parte, a xente nova marchou, bueno, está, agora está volvendo, non? Pero a xente nova que marchou, que podería un pouco dinamizar iso, e agora a xente maior, pois a súa única compañía é unha televisión durante todo o día.
2: Pois dende as ondas hai que aproveitar para decir e recordar que hai que volver un pouco a eso. A texer esas redes de na comunidade onde habitamos, ¿no?
0: E falando disso,
2: para cuidarnos uns aos outros.
0: Sí. Xa hai un documental de ancians en Xapón que estaban no cárcere por roubar comida ou cousas así, e ian ao cárcere para non estar sós. Que é un problema de soidade en Xapón bestial, que morre xente. Pasan meses ata que hai un nome para ese fenómeno, teñen un nome específico.
1: Aquí no norte de Europa tamén pasa, ¿eh? Hai unha película que A teoría sueca del amor, que fala de iso.
0: Sí, ¿no? Pois fixeron un documental o outro día
1: de Xapón.
0: Tío Biches, verdad, Ferralleiro?
4: Sí, non me acordo como
0: en
4: se
0: llama. Cuatro.
4: Sí, cuatro. Y eso, hablaban de que como son muy longevos, pero claro, las parejas no suelen ser igual de longevas. Entonces muchos se mueren, su pareja, y ellos viven hasta los 80 y muchos, 90 y muchos, incluso 100 años.
2: Sí, son muy longevos la población de Japón.
4: Que están totalmente solos y entonces que prefieren estar en la cárcel que están acompañados que no solos.
0: Bueno, pois temos que rematar xa, darlle as grazas a Román por vir hoxe, xa o convidamos a que siga vindo, ata o próximo programa, compañeiros. Podedes vos despedir.
1: Pois moitas grazas, señorita Filis, por todo.
0: Bueno, grazas a vos.
2: Pois nada, replantaxémonos eso de coidémonos na comunidade onde estemos todos.
1: Agora adeu. Que dixeches replantexar, penso en remolacha.
0: Bueno, música, adeus.
3: Chao,
2: esa
3: gracias.
2: R.
1: No, en planta.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica segue marcada por esta entrada de aire cálido que seguiremos notando nas vindeiras xornadas. Xa esta noite agardamos que sexa un pouco máis cálida que a noite pasada e para mañá temos por diante outra xornada de ceos pouco nubosos ou despexados, ventos frouxos que collerán dirección norte pola tarde e temperaturas en ascenso con máximas que nas horas centrais do día mesmo poderían superar os 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O máis significativo para as próximas horas é a progresiva entrada de aire cálido. Para o que queda deste mércores, continuaremos cos ceos despexados, temperaturas máximas hoxe que xa no interior da comunidade pasan dos 25 graus. E mañá, poucos cambios na situación meteorolóxica. Teremos por diante un xoves marcado polos ceos pouco nubosos ou despexados, ventos moi frouxos e temperaturas que continuarán o seu ascenso, rexistros máximos que quedarán xa entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas CUAC FM

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasino, increíble.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá unos idiomas.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica segue marcada por esta entrada de aire cálido que seguiremos notando nas vindeiras xornadas. Xa esta noite agardamos que sexa un pouco máis cálida que a noite pasada e para mañá temos por diante outra xornada de ceos pouco nubosos ou despexados, ventos frouxos que collerán dirección norte pola tarde e temperaturas en ascenso con máximas que nas horas centrais do día mesmo poderían superar os 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O máis significativo para as próximas horas é a progresiva entrada de aire cálido. Para o que queda deste mércores, continuaremos cos ceos despexados, temperaturas máximas hoxe que xa no interior da comunidade pasan dos 25 graus. E mañá, poucos cambios na situación meteorolóxica. Teremos por diante un xoves marcado polos ceos pouco nubosos ou despexados, ventos moi frouxos e temperaturas que continuarán o seu ascenso, rexistros máximos que quedarán xa entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica.
2: 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos.
3: Su suerte merece un chance.
4: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Quack FM 103.4.

0: Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estás a escoitar pois un programa que está a piques de rematar tempada. Levamos simplemente 23 na nosa andaina por estas ondas radiofónicas e agardamos que quedes connosco ata o final do programa. Estamos a día 20 de maio do 2026. Onte houve un lío grandísimo do que falaremos, por suposto, aínda que non vai ser o tema protagonista do programa, pero hai noticias, hai novas que se comen a outras. Neste caso, titular del diario.es, 3 asasinatos machistas en 4 días. Para reflexionar. O Ministerio de Igualdade convocará próximamente un comité de crise para analizar a última concentración de crimes por violencia de xénero. Xa están tardando, tamén vos lo digo. Bueno, neste caso, pois un dos casos é especialmente sangrante, porque estou buscando o parágrafo dentro de toda a información que hai nesta nova. O Ministerio de Igualdade confirmaba este mércores ao mediodía que o asasinato dunha muller en Dolores, en Alicante, o pasado 16 de maio é un caso de violencia machista. A confirmación súmase a outros dos crimes machistas sucedidos nos últimos días: o de un home que asasinou a súa parella en Arguedas, Navarra, o luns, e outro que matou a súa parella en Figueres, Girona, este martes. Son, sumando todos os que están computados dende o ano 2003, que foi cando comezou a estatística, son 1.361 mulleres asasinadas en este ano, exclusivamente en 2026, van 20. Falando do caso este que vos comento que é un poquinho chamativo, contanos o seguinte. O home de Figueres, de 48 anos, tiña unha orde de alonxamento da súa víctima que quebrantara en 2 ocasións xa e fora condeado nun xuízo rápido ese mesmo luns por maltrato. A muller fora citada para unha evaluación forense e para declarar ante o xuíz o martes, pero non se presentou e o xulgado acordou a liberdade do agresor. Unha muller que, pola circunstancia que fose, non asiste a esa revisión forense e a falar con xuíz, non sabemos si de algún xeito pois as persoas que estaban en teoría ocupadas da seguridade desta muller con todos estes antecedentes deron algún tipo de explicación de por que non asistira, pero o que si sabemos é que o home asasinou a súa parella en plena rúa e varias persoas que se atopaban no lugar dos feitos gravaron o sucedido inmediatamente. O home foi a lavar as mans a unha fonte que había, foi increpado e reducido por un grupo de veciños. Outros pediron por teléfono que asistise unha ambulancia para atender a esta muller, pero estaba no chan e ninguén se aproximaba a ele, según se ven nos vídeos, para, pues, non sei, para parar a hemorraxia ou o que fose. Bueno, son casos que deixan a calquera co corpo fatal, porque isto, cada vez que vimos aquí, hai algo que contar sobre este tema. Entón, a ver si no Ministerio de Igualdade convocan esa xuntanza de crise urxente e atopan medidas para frear esta barbaría. Mister Bugalú e David están nos mandos técnicos. Onte levantábamos, non sei se foi a hora de erguernos un poquinho máis tarde, o expresidente Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, está investigado a día de hoxe por varios delitos que lle imputa o xuíz de instrucción. E hai moito que rascar aí. Hai informacións que o implican, pero tamén hai moita xente que di cuidado, que en todo o que estamos lendo hai terceiros que falan de Zapatero como unha persoa que está colaborando a conseguir determinadas cousas, pero non hai información directa sobre él, ou hai polo visto unha serie de pagos tanto a él que declarou eses pagos e di que por traballos que fixo, outros pagos que semella que están indo a unha empresa que teñen as súas fillas, con estoy ben lendo un pouco respecto desta empresa, ten 5 traballadores xera contidos audiovisuais para empresas coñecidas como La Razón, por exemplo. Hai que ver por que se lle estaba pagando eses cartos, si realmente teñen algo que ver con todo isto que está investigando o Suiz, ou eran servizos de outra cousa. Non é a típica empresa que non ten traballadores e que parece que só ingresan pasta, pero non, neste caso pues hai 5 persoas empregadas xerando contidos. Por outra banda, está esa declaración do Suiz que fala de que hai unha empresa creada en Dubai e entende, non polo menos no sumario, polo que están contando os medios, que eu non tiven acceso.
1: Auto, é un auto.
0: O auto.
1: Os suíces declaran nin...
0: No auto do suiz, falase de que Zapatero estaba dando ordes para que se crease esa sociedade en Dubai, pero son, polo visto, indicios sobre suposicións de varias conversas que hai por aí de terceiras persoas. Total, que isto vai para longo, eso o primeiro.
1: E iso é o malo.
0: Sí.
1: Quero dicir, bueno, volvendo un poquinho de antes, uh-huh, pues xa se pode reunir o que quera o Ministerio de Igualdade, que o problema non ten solución. A solución é que os homens deixemos de matar mulleres.
0: Bueno, pero tamén é certo que cando hai casos como este, no que unha persoa ten varias quebrantamentos da orde de alonxamento.
1: Bueno, eso pues será cuestión do xuiz.
0: Claro, pois aí só vou.
1: Pero aí pues o Ministerio de Igualdade non ten nada que rascar porque é outro poder do Estado.
0: Sí, pero a mellor a nivel legislativo podese dar máis ferramentas aos suíces para que tomen medidas moito antes ou máis contundentes cando unha persoa quebranta a orde de alonxamento, está claro que esa persoa está obsesionada con esa muller e que vaya por ela.
1: Pero vamos a ver, non pasa só aquí.
0: Xa,
1: pero pasa en todo o mundo. Pero, máis do 90% da poboación reclusa son homes, por algunha boa razón, vale? Bueno, por algunha boa razón, non, porque somos así. Entón, é unha cuestión de nosa. Se non empezamos por aí, estamos pedindo, o sea, estamos esperando que nos arranxen os problemas dende unha institución ou desde, pois non, sei que non va, o sea, é como dicirmos poñerlle remedio á choiva, pois é complicado, é complicado. O sea, temos que facer o traballiño que hai que facer. Claro, dillo a estes desalmados que matan persoas, ¿no?, que teñen que facer traballo. Logo, o tema de Zapatero, estou moi de acordo co que dicía hoxe Gabriel Rufián, que está sembradísimo case sempre, uh-huh, que dicía, se isto é certo, é moi malo, se non é certo, é peor, ¿no? Porque unha de dúas. Ou temos a un expresidente do goberno que encarna a tal hora pois todos os valores positivos que se poden encarnar, non? E que resulta que é corrupto e un mentiroso, uh-huh, esa é unha opción.
0: Sí.
1: E a outra opción é que non o é, que é a persoa que moita xente pensaba que era, e resulta que temos un poder do Estado que está utilizando indicios dun xeito claramente
0: excesivo, podemos decir.
1: Bueno, eu iba a ser un poquito máis contundente, pero pareceme ben excesivo e tendencioso, non? Entón, puf.
0: Xa.
1: Porque claro, o auto fai afirmacións moi grosas, pero non achega ningunha proba desas afirmacións. Claro, eso, bueno, haberá que esperar os acontecimentos, como sempre.
0: Claro.
1: Como sempre.
0: Digamos que hai unha serie de indicios por aí flotando e chega a conclusións posiblemente precipitadas ou non, en función do que acabas de dicir, de si este home minte ou non minte, claro.
1: Claro, o sea, a saída de logo, a min me resultaría bastante raro, así sinceramente, que se as cousas son certas, pois que Zapatero responda como respondeu onte.
0: Xa, ¿no? Pero bueno, pero bueno, estamos afeitos a que tamén Ábalos dixo que él non fixo nada.
1: Sí, sempre, pero sempre xa en caboca máis pequena, eh? Hai que lembrar que xa declarou Zapatero sobre isto nunha comisión de investigación, e foi igual de taxante que onte. Ademais, dicía que podía demostrar. Co cal, haberá que esperar a que o chamen a declarar, e logo xa veremos, porque claro, aínda que o chamen a declarar, aquí dependerá do xuiz instructor, porque o problema que subxace a toda esta situación é que dende a sentenza do fiscal xeral do Estado hai elementos como para desconfiar bastante, non, da xustiza. E se miras o caso Begoña, tes outro elemento para desconfiar das instruccións e dos superpoderes que tienen os instructores.
0: Dicía, suma ya isto, que no caso Kitchen, por algún motivo, nin a Cospedal, nin a
1: sí,
0: Rajoy,
1: que ninguén soubo quen era M. Rajoy.
0: Se lle supón que está metido no hallo, claro, cando hai grabacións. E se non, estas grabacións non interesan.
1: Entón, bueno, como dicía eu xa hai varias semanas, alédome de te lo dito, os que cremos nas institucións nos están poñendo super difícil, non? Super complicado. Entón, bueno, pois pues agora chega unha proba de carga, e incluso os que cremos nas institucións pensamos que, bueno, xa veremos, imos deixar avanzar isto. Que pasa? Que sendo os tempos da xustiza como son e adaptándose os calendarios, as cousas que se adaptan, eu dubido moito de que isto teña unha solución rápida, sobre todo se os presidentes Zapatero inocente. E non ten nada que ver, non? Entón, bueno, a ver, esto tampouco quero prexulgar este xuiz, porque este xuiz non é, digamos, un sospeitoso habitual, vale, atonde eu sei, non? Non é destes que dices, buca, eu ya fulanito, puf, xa temos montada, claro, non?
0: Xa.
1: Pero non é destes. Pero, e ademais que todo este caso ven impulsado onde fora de España. Co cal, pois bueno, a min eso me dá unha certa tranquilidade de que en efecto os indicios que se achegan son indicios sólidos. Agora, sinalar dun xeito tan contundente sen que até de agora teñanse coñecido ningunha proba de cargo, me parece un pouco, un pouco temerario, igual, non?
0: A ver,
1: un pouco
0: en caso de que isto teña, vamos a decir que o xuiz neses indicios que el vai sumando para imputar a Zapatero, en caso de que teña razón, está clarísimo que unha vez máis a avaricia arrasa con todo. Porque xa o levamos visto aquí, en 23 anos que levamos, arrasou con Urdangarín, arrasou con xente que diste, pero para que necesita máis pasta? Non viven suficientemente ben. Que queren a cuarta piscina? Como é a cousa? Bueno, ímolo deixar aquí, porque temos moitos contidos no programa de hoxe. Escoitamos unha canción que eso sempre relaxa un poquinho. En concreto, traio precisamente La calma del Canca, porque a vindeira semana, queda xusto unha semana, para que se saiba cal das cancións nominadas a mellor canción de autor deste 2025, por parte da Academia de Música, se eleva o galardón. Está Pedro Pastor con Los Olvidados, Xoel López con Sombras Chinas, hai dous máis, pero bueno, estou falando dos tres que coñezo, porque temos aquí certa relación, e el Canca con este temazo que é La calma. A volta dela, falamos dun libro que ten unha pinta fantástica. Bueno, el Canca está aí preparado para cantar. De feito, agora mesmo está encantado de que todo o mundo este comprando entradas para... Aí va, ese non é el Canca, Se nos acaban de saltar un rapaz que deben ser los enemigos, así a bote pronto.
1: Agora sí.

por ahí para apuntar. É o 636-002-474. É bastante doado así de lembrar. Vou dar tamén o teléfono fixo. Pero primeiro, repito, o móvil. 636-002-474. E o fixo é o 981-271-567. Banco de Arrimentos, Rías Altas. Escoitamos aos nosos amigos de Los Enemigos, porque xa dicen que estou disfrutando, estou gozando deste libro desde el jergón de José L. Santiago. Vou avanzando a bo ritmo. A verdade é que conta unhas historias ben curiosas este home. E sobre todo, quen coñecemos as súas cancións, a forma de escribir, é un pouco o seu, bueno, pues o temos visto en alguna entrevista por aí que lle fan pues en programas de televisión, etcétera, pues cando estás lendo o libro parece que estás falando, te está falando a ti, contándote as súas historias. Pues mira, o último que lin foi a única experiencia en México de Los Enemigos, que foi a típica fricada absoluta que acabaron tocando tamén, fixeron unha expedición a Estados Unidos, cruzaron aí a fronteira. E como este home engancha en todos os bares que hai. Bueno, pues conta esas batallas. Di que ten como unha pena porque nunca volveron a tocar a México. O sea, foi a primeira experiencia, foi moi chula, estuvieron ali e tal, pero por motivos, pues eso, seguramente de managers e de cartos e moitas cousas desas, pues non volveron nunca a tocar a México. Así que escoitamos a Los Enemigos e continuamos, que aínda temos uns cantos temas que compartir contigo.

ver, cousas como meter nunha canción Butrón Occipital, que son cousas de Josele, en ninguén máis se lle ocurre un Butrón isto occipital, pero carallo, é que este mete unha cabeza paralela. Pero bueno, de feito, unha das cousas que máis chama a atención é a súa obsesión diaria de estar parindo cancións. Bueno, total, que imos con esta cousa de Donald Trump, que sempre hai algo que contar de Donald Trump, vale? A ver, neste caso, imos aparcar un momento o tema da guerra, porque nunca se sabe. Pero é que chama atención que mentras él anda por aí lanzando pepinazos, manda os militares a traerse de Venezuela a Maduro, esas cousas que falla él así, entretidas, bueno, pois... Trump declara miles de operacións bursátiles de ata 750 millóns de dólares e reabre o debate ético. Bueno, resulta que os presidentes de Estados Unidos teñen a capacidade sin ningún tipo de cortapisa, xogar en bolsa. Eso poden o facer, vale? Claro, que pasa que cando as decisións que tomas ti mesmo poden afectar a bolsa, ao mellor o xogo que fas

0: con esas investimentos.
1: Ellos pueden jugar en bolsa, pero información privilegiada sigue siendo delito también.
0: Claro, pues estos americanos son así. Dice que realmente la legislación permite que los presidentes hagan eso. O único que tienen que hacer es declararlo. Entonces, aquí lo que aprendemos es que entre... a ver, máis de 3.600 operacións no primeiro trimestre deste ano. En tres meses fixo 3.600. Evidentemente terá un equipo de persoas que están aí xogando, igual que hai outros, pues teñen brokers, pues el terá o equipo propio, ¿vale? E aproximadamente, claro, como isto vai subindo, baixando, pues pode chegar aos 750 millóns de dólares.
1: Que se ti es presidente de Estados Unidos, tes cero escrúpulos. Non precisas un broker, para forrarte.
0: No, home, pero me refiro que non vai a estar este home facendo coa cantidade de cousas que sabemos que o vemos na tele, facer 3.600 operacións el mesmo.
1: Ah, bueno.
0: O mellor ten, pues, eu que sei, a súa muller ou a súa filla
1: ou o fillo, unha aplicación
0: e dice, xoga aí, hoxe fai 50 operacións. Pues seguramente que a inteligencia artificial terá aí funcionando para
1: ela. No, o que pasa é que ti podes afundir ou levantar sectores completos da túa economía asinando unha orde claro. executiva. Entón, claro. Bueno, a ver, o deste señor se sigue funcionando ese país, o deste señor acabará fatal. Pero penso que lo sabe todo mundo. Eu entendo que él tamén, ¿no? Que esto vai a acabar fatal. Que non sei se meterán na cadea porque vai ser moi maior e vai estar moi decrépito, pero que vai a acabar mal, vai a acabar mal.
0: Pois non sei, porque mira, outro día...
1: Bueno, ese non acaba mal el, acaba mal o país. Quero dicir, non hai por onde caer do lume para caer nas brasas, sair de Guatemala para entrar en Guatepeor, non é unha cousa así.
0: Pero estamos convencidos de que seguramente se hoxe houvese eleccións, habería millóns e millóns de persoas que volverían a escoller a este home.
1: Sí, bueno, porque é unha secta. Quero dicir, os magas son basicamente unha secta mesiánica. Entón, bueno, esa xente non cae da burra normalmente ata que o seu líder os inmola, non? A ver, que como vai inmolando xente polo camiño, pois bueno,
0: pero normalmente está inmolando a outros, non aos seus, por agora.
1: Bueno, non, e aos seus tamén. Quero dicir, había unha fiscal xeral do estado super fiel.
0: Bueno, pero eso é simplemente despedir.
1: Que caeu, houve bueno, unha ministra de Interior, digamos, unha secretaria.
0: Pero esos non son tan que non caeu, son tan da secta.
1: Eran absolutamente da secta, tiñan ese cargo por ser da secta, pola súa máis que demostrada lealdade a Trump.
0: Ata que chegou un punto que dixo ata aquí.
1: Non pola súa competencia. O que pasa é que como ese señor cree que todo se pode, tampouco é tan así. O sea, por moi sátrapa que sexas, por moi obedientes que sexan os teus umpalumpas, non se pode todo. Porque, bueno, o sea, hai algunhas cousas que resisten. O sea, entonces haber algún xuiz que non che dé a razón, porque se aquí os xuizes teñen superpoderes, non te conto en Estados Unidos. Bueno, entón, ti non podes facer todo o que queres facer ou te equivocas, claro, como ademais estás no posto por lealdade e non porque teñas unha mínima competencia, pois acabas metendo a zoca e iso ven de volta, non? Bueno, pois el vai soltando lastre. Xo fixo nos primeiros 4 anos, quero dicir, sorpresa nin media.
0: Ah, no.
1: Pero
0: supoño que a xente que está próxima a él sabe que calquera día lle toca.
1: Pero hai cousas como de o da congresista Marjorie Taylor Greene ou o do fulano este que non me lembro nunca como se chama, un que saía na CNN que era super Trump, super trumpista que se lle puso en fronte polo de Israel, a outra eso, Carson, non? Pero Marjorie Taylor Greene é co tema con tema do caso Epstein, non? Quero dicir, incluso dentro da secta hai xente que, claro, que de repente non lle cadran as contas e dá un paso a un lado. E que pasa cando ti saes dun esquema así? Pois que, claro, que ves todo con máis claridade e se te cae o castelo de naipes, non?
0: Mira, estás contando unha historia que hai xente do Partido da Tres Letras en España que tamén está dicindo estos de aquí están facendo isto, se decataron agora.
1: Claro, pero é que aínda onte había un a un especialista en comunicación que falaba dun estudio, lo que pasa é que non puiden prestarle moita atención, pero falaba dun estudio dunha universidade americana que facía unha trazabilidade da desinformación aplicada por políticos, que ademais era un estudio cuantitativo, quero dicir que colleron 30 tantos parlamentos non sei cantos millóns de tweets de políticos de eses 30 e pico países, non? E resulta que decían que os políticos de esquerda non había unha correlación entre políticos de esquerda e desinformación, que non había unha correlación entre políticos de socialdemócratas e desinformación, que non había unha correlación entre políticos de dereita e desinformación, pero que sí había unha correlación directísima entre dereita populista, extrema dereita e desinformación. Uh-huh. E dixen, bueno, pois fixeron unha tese de non sei cantos trillóns de páxinas. E eu dicía, bueno, igual non facía falla tanto, pero polo menos queda documentalmente demostrado, ¿no? Vale, vale. Pero todos sabemos que acontece iso. A cuestión é, ¿estamos facendo algo para evitarlo? Pois pues, penso que non.
0: Bueno, pois imos despedir aos Estados Unidos deste penúltimo alegría da tempada para comentar que dentro de pouco chega o Mundial de Fútbol, que a ninguén se lle ocurriu dicir, pois mira, como está ese home facendo falcatrodas por aí, boicoteamos o Mundial de Fútbol.
1: Va a levar un disgusto guapísimo,
0: Por?
1: Porque ali hai xente que está realmente convencida de que os Estados Unidos vai gañar o Mundial.
0: Ah, bueno. Bueno, a ver.
1: Aos que lles importe, o sea, a ver, os que saben, non. Quero decir, os que saben un pouco de soccer, pero... como lle chaman eles, saben que posibilidades poucas.
0: Quieto parado que Donald Trump estivo xogando a bolsa para facer cartos para algo. E ata aquí deixo a cousa porque cando empecemos a... Bueno, simplemente que chamoume a atención.
1: No
0: porque...
1: way.
0: Vale, bueno. Chamoume a atención.
1: Hai unha mafia anterior máis antigua que Trump, eh? Vale. Hai mafias máis
0: antiguas. Pero esa mafia quedou fora do Mundial, coño.
1: Pero hai mafias máis antiguas que Trump.
0: Vale. Bueno, nada, simplemente dicir que por temas profesionais...
1: Aparte de que non lles dá, o xogo non lles dá.
0: Vale. É que non sigo equipo.
1: Aparte de que FIFA sexa como sexa, non, pero quero dicir.
0: Bueno, non, pero hai penaltis.
1: Se pasan a fase de grupos, pois mira.
0: Bueno, pois falando de fase de grupos, que acabo de descubrir na miña ignorancia, que non estaba seguindo nada ao Mundial, pero como empezou a chegarme información por varios o Mundial, non sei que co Mundial. Bueno, total dicen, pero cando é o Mundial? E non sei se sabíades, compañeiros, que por primeira vez participan 48 seleccións no Mundial
1: claro,
0: de Fútbol.
1: Sí, eu sabía, sí, claro, vale, que sí, pues, o máis grande de toda a historia, sí.
0: E ademais diso, evidentemente...
1: En tres países.
0: Claro, eso sí, Canadá, México e Estados Unidos. Pero ademais de todo... Bueno, aí estábamos enemigos con gañas de ir a tocar. Bueno, total, que con todos eses partidos que hai que xogar, o Mundial empeza o 11 de xuño e acaba o 19 de xullo. Que é a típica tolemia que vamos a ter partidos todos os días que nos van a machacar nos medios de comunicación, que si, eu que sei, Ecuador contra Congo, que non sei nin con xoga, non me preguntes.
1: A ver, eso tradúcese basicamente en que hai unha rolda máis. Claro, como hai unha rolda máis, hai unha toda unha quenda de partidos máis, claro, son un chorrón de partidos, hai varios grupos máis, claro.
0: Sí.
1: Iso é pastita, claro.
0: Claro.
1: Por outro lado,
0: para encher todos esos estadios manda.
1: Por outro lado, tamén che digo que pode axudar tamén a que claro, aínda que ti por meter unha rolda máis e un par de grupos máis, seguramente os xogadores terán ao final é máis unha carga máis prolongada, pero menos intensa.
0: Bueno, pois pues a ver, se non empezan a romper agora para de cara á liga seguinte.
1: A ver, o que pasa que os xogadores de fútbol están lles metendo un tute estupendo, sí. Quero dicir,
0: os de élite non paran, claro, básicamente. Veña, imos, como dicía, aparcamos xa os Estados Unidos, quedan aí fora do programa, que nos quedan poucos minutos, e quería comentar algunha cousa que nos queda moito máis preto. Por exemplo, este sábado pola mañán temos convocatoria por parte da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, que nos convoca a toda a ciudadanía que estemos pues, con gañas de sumarnos a esta iniciativa para a retirada de símbolos franquistas, que levamos moito tempo falando disto, e nos salón, bueno, perdón, nos pasillos do Pazo de María Pita, que querían, solicitaron facer unha visita guiada para contar cales son os símbolos que están aínda no concello, que consideran que teñen que estar fora. Pois en concreto están pedindo que haxa tres retratos de alcaldes da época franquista que desaparezan de aí o antes posible. E como non permitiron esta visita guiada, pois nos convocan en María Pita, o sábado 23, este sábado, ás 12 da mañá, e van facer unha especie de retirada simbólica, eles ali diante da praza, coa xente que se achegue. Así que queda feita a convocatoria, e van falar de máis símbolos franquistas que aínda temos na cidade. E
1: puf, moitísimos. Mira, do Instituto Nacional de Vivenda hai unha chea deles.
0: Bueno, pois todo iso, a ver se si nos poñemos as pilas dunha vez. Eliminamos. Tamén, por outra banda, temos que dicir que Quack FM continúa con as súas celebracións, que isto é un non parar, do 30 aniversario. Entón, que imos facer? Pois esta fin de semana, despois de voltar de María Pita, quen queira, a partir das 3 ou das 4 da tarde, estamos aí afinando a que hora finalmente imos comezar as 30 horas consecutivas de emisión radiofónica polos micros de Quack FM. Imos pasar moitísima xente da programación actual, alguna de etapas pasadas, seguramente teremos visitas, se nos estás escoitando e dís, ah, bueno, pois esta fin de semana aínda teño algo de tempo libre, pois podes achegarte aquí a Rúa Lisboa, no campus da Zapateira, entre
1: saímos en Google, non hai perda,
0: exacto,
1: ¿eh?
0: Exacto, poñedes en Google onde está Quack FM e chegades aquí, vale? O servizo de buses, para xente que teña que coller buses, hai menos, pero hai, a parada así máis próxima é Filoloxía, vale?
1: A de Quack FM, según en que aplicación mires.
0: Ah, pois mira, como non veño un bus, pois a verdade é que non na aplicación esta de tranvías pon Quack FM, ¿sí?
1: Aí non sei caldas dúas hai unha aplicación que pon parada Quack FM.
0: Agora miramos. Bueno, total, que iso, que vos animamos a escoitarnos dende as 3 ou as 4 da tarde, xa confirmaremos en redes sociais en a propia emisora a que hora comezamos, e por suposto, outro dos momentazos desta fin de semana vai ser o partido deportivo. Eso posiblemente paralizará a media cidade. Sabedes que...
1: Para ben ou para mal, un momento.
0: Bueno, a cidade vai paralizarse. Logo, como acabe o partido, non o sabemos, vale? Pero a partir das 6:30...
1: Non sabemos canto tempo se vai paralizar. Se é para mal, só se paraliza a 1:45. Se é para ben, paralízase, bueno, a partir de aí. Sí, sí. Unha semana, aproximadamente.
0: A ver quen frea a xente. De feito, está claro.
1: Máis dunha semana, porque se gaña o Depor, ainda queda outro partido, entón a festa vai se alonga...
0: Sí, sí. Bueno, de feito, claro, podría celebrarse o ascenso e despois aínda ter que xogar o partido de casa que con outra celebración máis e tal. Dicir que...
1: tamén che digo, máis nos vale gañar,
0: A mí máis nos vale. Entre este partido seguinte, claro. Bueno, total, que a cousa está quentiña no fútbol, pero tamén no básquet, que está aí o básquet Coruña, está a ver si sube de novo a ACB. E o Liceo de Hockey...
1: Menudo pues, niño, ¿eh? O sea, un niño importante.
0: Hombre, por lo menos estar ahí na pomada xa...
1: O Liceo, Básquet Coruña, o Depor, o Fabril... Aí todo mundo... Uh-huh. Todo mundo aspirando a cousas. Sí. Máis equipos de outros deportes tamén.
0: Curiosamente, agora mesmo, menos escape motor a nivel de programas deportivos non temos. Agora en Quack
1: FM. Claro, teníamos un chulísimo de ciclismo, pero a xente adíquese a ter fillos.
0: Claro. Pois eso, que estamos aí un pouco baleiros de programas deportivos. Deportivos, se alguén se anima, como
1: volves a fin de semana no maratón.
0: Vale, a que hora temos aí?
1: Pois, se non me lembro mal, o sábado de 5 a 6.
0: Vale, os ciclistas
1: que hai giro, aí está o giro en marcha.
0: Podes verlo así na aplicación ou algo.
1: Sí, supoño que sí.
0: Bueno, pois nada, que maratón de Quack FM 30 horas dende o sábado ata o domingo, pasade por aquí que aínda brindaremos con algo que teñamos. Estamos rematando o programa e creo que tiña algunha cousiña máis por aquí que vos quería contar, a ver se me dá tempo e non me meto nun xardín a mí mesmo porque estaba, a ver que era esta nova de aquí, deixademe mirar. A ver si o atopo, si non temos aí, porque David estaba no principio do programa dicindo, déxame poñer unha canción, déxame escoller polo menos entre as que tes e tal. Bueno, pois vais ao Arton Waits, que é un referente absoluto, ao que seguramente ninguén de nós veremos nunca en directo. Veu unha vez a tocar a España así, as entradas aí eran unha tolemia.
1: Hai avións,
0: Sí, Certo. Hai avións, pero tampouco toca moito, eh. Este home está moi relaxado. No, no. Aparece cando un vez unha película, estás vendo unha peli, home, mira, Tom Waits, aí anda. Bueno, pois nada, que nada, tiña aquí unha nova bastante extensa que nos iba a levar bastante tempo sobre o famoso rescate entre comillas, porque logo lendo non era tal rescate, eran préstamos que se lle fixeron por parte tanto de un organismo a nivel español como a nivel europeo. Houve varios cando estaupou a pandemia, varias aerolíneas

0: información ofrecida por Medio Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica segue marcada por esta entrada de aire cálido que seguiremos notando nas vindeiras xornadas. Xa esta noite agardamos que sexa un pouco máis cálida que a noite pasada e para mañá temos por diante outra xornada de ceos pouco nubosos ou despexados, ventos frouxos que collerán dirección norte pola tarde e temperaturas en ascenso con máximas que nas horas centrais do día mesmo poderían superar os 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O máis significativo para as próximas horas é a progresiva entrada de aire cálido. Para o que queda deste mércores, continuaremos cos ceos despexados, temperaturas máximas hoxe que xa no interior da comunidade pasan dos 25 graus. E mañá, poucos cambios na situación meteorolóxica. Teremos por diante un xoves marcado polos ceos pouco nubosos ou despexados, ventos moi frouxos e temperaturas que continuarán o seu ascenso, rexistros máximos que quedarán xa entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.al. Fuck a app, I need me some IRL. I'm on the clock, just give me your ASL.

0: Boas tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calsán da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Cada martes, ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñen a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
1: A cultura galega é ben rica en tradicións, contos, lendas e tesouros orais que foron pasando de xeración en xeración. Hai unha fermosísima páxina web onde podedes ver moitas delas, que se chama Galicia Encantada, que é de onde sacamos as historias que ides escoitar hoxe. Agardamos que vos gusten.
2: O episodio de hoxe tratará sobre seres míticos de Galicia, que apareceron no Dicionario dos Seres Míticos Galegos, cuxos autores son Xosé Miranda, Xoán Ramiro Cuba e Antonio Reigosa.
3: A música que imos escoitar hoxe é do grupo Folk Braz, que naceu en 1981, na vila lucense de Sarria. Aínda que xa publicaron bastantes discos, a selección que escoitaredes é do disco titulado Intres, publicado co galo do 25 aniversario da fundación do grupo.
4: Pero a audiencia debe saber, antes cada nada, o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañarvos.
5: Sofía Míguez,
6: Evan Cedeira,
7: Lucía Zapatero,
8: Unai Lagoa,
9: Vega García
10: e Mari Mosquera.
4: Antes de comenzar a falar sobre seres míticos galegos, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula Abrente Máxico, a cargo do grupo Brad.

0: podíamos comezar coa historia de María Castaña. Hai cando menos tres mulleres distintas chamadas María Castaña, a real, a de Lugo, a probable mitificación deste personaxe, e a terceira, a mítica, que se lembra ao comezo dos contos cando se di aló nos tempos de María Castaña.
1: Isto é o pouco que sabemos da María Castaña real. Nunha carta de doazón datada ao 18 de xullo de 1386, dase conta da cesión á Catedral de Lugo dos bens que posúen no couto de Cereixa, freguesía de San Pedro de Cereixa, concello de Pobra, do Brollón, Lugo, unha tal María Castaña.
2: Dixe que foi muller de Martín Xego e os seus fillos, Gonsalvo Xego e Alfonso Xego, por cuanto fomos en ferir a Francisco Fernández, mordomo do señor obispo de Lugo, de feridas que veo morte. E todo canto sabemos por vía documental desta muller.
3: O resto son suposicións ou invencións que coñecemos a través da tradición oral e por vía empresa. Destas suposicións forman parte afirmar que encabezou unha revolta de indignados contra os abusos dos recadadores do obispo de Lugo, Frei Pedro López de Aguiar, e que na actual Praza Maior da cidade de Lugo encheu o mandil de pedras e animou a outros ao berro, a eles, que son poucos.
4: Como consecuencia, alguén dixe que o mormodo do obispo quedou ferido para acabar morrendo. Logo sería detida e condeada a morte, sendo liberada da pena capital previo arrepentimento polo favor do rei, pero obrigada a doar todos os seus bens e os da súa familia ao señor bispo de Lugo.
5: A María Castaña, dos tempos de María Castaña, é outro personaxe diferente e moito máis antigo, pero que se evoca na literatura posterior ao siglo XIV, aínda que sen facer referencia a Lugo.

0: Por exemplo, Francesc de Zúñiga, xastre e bufón, autor dunha crónica satírico burlesa do rei Carlos V, datada en 1525, di, porque si en el reino no hubiese alguna revuelta, pudiésemos favorecer al arzobispo de Sevilla, inquisidor mayor, y a la fe católica, porque ya no era tiempo de María Castaña, cuando se pasaba la mar en junto.
1: Noutros textos, en cambio, como Cancionerillos de Múnich, 1589, en 1602, citas así: en tiempos del rey Tereso, residía en Badajoz, y cuando María Castaña allá en Castilla reinó. Curioso texto, por certo, pues refunde dúas fórmulas de inicio dos contos presentes no romanceiro. Castelán, do século XVII. En tiempos del rey Tereso, cuando María Castaña allá en Castilla reinó.
2: María Castaña era tamén o nome dunha narradora ou contadora da corte do rei Carlos II, 1630-1685, que morrería probablemente nunha peregrinaxe a Santiago. Pero xa, moito antes, no século XIII, parece que existía unha canción de xograría que dicía «María Castaña toca castañolas».
3: Pero aínda hai máis. Xosé Miranda, Xoán Ramiro Cuba e Antonio Reigosa, autores do Diccionario dos Seres Míticos Galegos, decantáronse de que o nome e apelido desta muller ven sendo unha traducción exacta de Auburn Mary, María Castaña, muller protagonista do conto The Battle of the Birds, A Batalla dos Paxaros, recollido en Escocia e publicado por primeira vez por John Francis Campbell en 1860.
4: Tirando deste fío, no Diccionario dos Seres Míticos Galegos chegamos á conclusión de que Auburn, no vello inglés, foi primeiro branco, despois castaño. María Castaña foi antes María Branca. E agora aclárase o enigma.
5: O relato da batalla dos pásaros é idéntico ao noso de Blanca Flor, a filla do Demo, en todos os seus detalles. María Castaña é a mesma Blanca Flor, pero María Castaña é moito máis bella que o seu pai. É dos tempos de María Castaña.
0: Naturalmente, pois o relato coincide punto por punto co de Xasón e Medea. Medea, a terrible maga, neta do sol, a que Xasón foi buscar o mesmo inferno, ao cabo do mundo. Así pois Medea e María Castaña ou Blanca Flor.
1: Pero o relato existe entre os xermanos, a doncela autoritaria, entre os indios, entre os eslavos, entre os arios, entre os malgaxes, entre os indonesios e os polinesios. María Castaña, Branca Flor, é o máis antigo dos personaxes deste libro.
2: E por que é Branca ou Castaña? Porque antes foi a deusa da morte, dos mortos, dos infiernos. Ella, filla de Loki, Ana ou Anaun son os mortos en Bretaña. Perséfone, Diana, a deusa mai, a deusa triple, a deusa branca, na súa personalidade infernal. Os tempos de María Castaña son os tempos do matriarcado primordial.
3: Despois de escoitar estas historias, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Agardando a Ove, ao cargo do grupo Brazo.

0: Agora imos contar varias lendas dos Áncares. A Campa do Fieiro está situada na Serra dos Áncares, no concello de Cervantes, Lugo. Un home de degrada dunha casa coñecida foi a Castela. Daquela ían moitos as segas. Ao chegar a Valladolid, sentiu unha rapaciña que estaba nun balcón lendo nas lendas do Fieiro de arriba. O home quedou escontando e dicho:
1: Pero se iso da nosa aldea.
2: A rapaciña ia dicindo:
3: Na primeira cera na que dea o sol, a mañá do día do San Xoán, hai debaixo unha arca chea de ouro.
4: O home xa non foi para segas, dixo e esos outros.
1: Eu non me encontro ben, vou volver para casa.
2: E volveu porque antes crease máis nestas cousas. Téñese encontrado moitas cousas, porque isto é verdade, aquí non hai conto. Isto foi realidade porque a prova está na campa, o que non están son as moedas. Deu a volta e viña pensando na riqueza que lle estaba esperando. A véspera do San Xoán chamou a un veciño e díxolle:
1: Ai, yo, tes que vir comigo ata as Brañas, que teño que ir buscar unhas reses que me faltan. Non viñeron e para ir só teño algo de medo, porque xa sabes que hai moitos lobos e por aí arriba echo o corredor deles.
0: E foron e pasaron a noite por aí arriba, por se vían algo. El xa sabía que non ian a topar nada, porque tiña todo o gando na casa, pero o amigo non lle constaba tal cousa. Cando foi día, mandou ao amigo para casa e díxolle:
1: Vaite para casa, que agora xa me amaño eu só. Xa mirarei pola aí. Quen sabe para onde marcharon.
3: Así que quedou só. Foi ao fieiro de arriba e cando saíu o sol, fíxose na ceira onde daba primeiro sol e despois marchou para casa. Para o día seguinte, levou un pico e empezou a descubrir a ceira. Quitouna e debaixo había unha tapa que cubría a arca que estaba chea de ouro.
2: En veces foi baixando o tesouro para a súa casa e botouno nun baúl deses antigos que tiña por pechadura un atume cun biorto de aceiro. Este home tiña un sobriño que era rapaz novo e que cando lle parecía íalle sacando do baúl o que lle facía falta. Ata que ao pasar unha temporadiña, o tío foi mirar e notou como se andaran os ratos e dixo:
1: Aquí andou o sobriño, debeu ser o sobriño.
4: Porque os outros que vivían na casa eran todos irmáns e eran do seu tempo.
1: Levou algo, teño que ter cuidado, pensou. E díxose aos outros irmáns: Paréceme que me anda o sobriño no baúl, porque encontrei ali algo de falta.
2: E canto che levou logo?
1: Eu que sei que levou.
2: Pois se non o sabes, tampouco tens que ter pena. Cando non o sabes, é que moito non afondaría.
0: Un veciño estivera arando no barbeito que aí arriba da estrada da Campa da Braña e encontrara un penedo amarelo, redondo, da forma dun calabazón, e tirou uno para a finca que estaba máis para baixo e que era do outro. Este, cando o viu, tirou uno para máis abaixo.
3: Ao pasar por ali, o dono do tesouro, e verá que el penedo amarelo, deulle coa cota da fouce, escauchouno, todo cheo de moedas, colleu unas e meteu escas outras. De ali a unha temporada grande, queima a casa e ordeulle todo. Despois deranlle algo pola cinca. Pero pouco foi se cadra, aínda ía algunha moeda con cinza. Sorte con desfortuna, alegría con tristura.
2: Agora imos contar a lenda de Cerva Branca dos Áncares. Impresionante o castelo situado na parroquia de Vilarello, concello de Cervantes, Lugo, no que vivían os protagonistas desta lenda.
4: O castelo, tamén coñecido como Castelo da Ponte de Doiras, Ferreira ou da Ferreiría, foi construído no século XV. Nun rochedo sobre o río Cancelada e a 700 metros de altitude, que o facía prácticamente inexpugable.
2: Nun tempo impreciso vivía neste castelo unha moza chamada Aldara e o seu irmán Egas e o pai de ambos, de nombre Froiaz.
5: Aldara e Arás, o fillo de outro cabaleiro dun castelo veciño, namoráronse e anunciaron casamento, mas un día a moza desapareceu e por máis que a buscaron familiares e criados non deron con ela por ningures. Un tempo despois abandonaron o busca.
6: Uns años máis adiante, un día de moita neve, Egas foi de caza e deu cunha rara e fermosa cerva blanca. Armou o arco e dun só disparo matou ao animal. Como era tan grande, non puido levála el só para a casa, así que decidiu contarlle unha das patas dianteiras e guardala no fardelo para amosala ao pai como prova da súa fazana.
1: Cando chegou a casa e sacou do saqueto a pata da cerva, o que atopou foi unha man cun anel, que pai e fillo recoñeceron enseguida, como o mesmo que levaba Aldara cando desaparecera.
3: Pai e fillo correron á procura do corpo agochado no monte e cando a atoparon, como era de supoñer, xa non tiña figura de cerva, senón a de Aldara, pero sen a man que lle cortara o irmano.
2: Agora imos escoitar a terceira canción titulada Exodo Infindo, do grupo Praz.

0: Agora imos contar algunhas lendas da charca do Alligal, que está na parroquia de Codesío, no concello de Vilalba, provincia de Lugo, entre un bosque de vidueiras, illos de auga e terras lamaguentas. Ten feitura de piscina, está murada cun circo de formigón de 30 metros de diámetro e a auga acada os 23 graus.
1: Do seu fondo areoso gurgullan varios ollos de auga medicinais boas para casi todas as doenzas, preferentemente para reumatismos e pel. Alí acudiron e seguen indo buscando remedio para os seus males. Milleiros de persoas, verán e inverno, e ata animais, que de todo houbo, segundo as versións orais.
2: Da charca do Alligal, contase moitas anécdotas sobre curacións e moitos sucedidos que semellan milagres. Ademais, unha lenda que nos fala de encantos e de outra que tamén fala de encantos e de desencantamentos.
3: Da zona daquela curación, aínda temos hoxe memoria. Por iso é que van moitos dar un baño reparador á charca do Alligal. E ata se construíu nas proximidades un hotel con spa, aberto desde 2006.
4: A primeira das lendas é a das tres bestas feridas. Aló, nos tempos nos que os paxaros tiñan dentes, vivían preto da charca do Alligal tres doncelas irmás. A mala fada quixo que se enamorara das tres un malvado con poderes e que, ao non ser correspondido, fixo que as tres mozas tomasen figura de bestas bravas.
5: Imaginade o sufrimento das tres mociñas trasmudadas en bestas non afeitas a andar entre toxos e silvas, agutuñando penedos e sebes, sempre rabuñadas, ensanguentadas e doridas.
0: A fada, agora boa, quixo que un día descubrisen unha fonte pequerrecha na que as bestas comezaron a fozar coas patas para agrandala e así poder beber. E así o fixeron durante 9 días ata formar unha poza e quedaron milagrosamente limpas de feridas e chagas.
5: As tres doncelas eran bonitas, pero un día alguén, unha maga ou unha sabia, viu as tres bestas e sospeitou que non podía ser tal, senón mulleres encantadas naquela figura.
2: A maga achegouse un día as bestas con tres mazás camoesas e ofreceulle unha daquelas mazás camoesas á primeira besta. E ao acabar de comela, a besta volveuse moza. Delle outra a segunda e outra a terceira. E as bestas volveronse mozas fermosas, primoriosas.
3: Outra lenda da charca do Alligal di o seguinte. Hai moito tempo foron chegar a Castela uns xareigos e o amo preguntoulle a un deles se coñecía a charca do Alligal. Como dixo que sí, explicoulle a maneira de se desencantar tres fillas de que alí tiña.
4: Delle un saco con tres bolos e preguntoulle discreción. Cando chegou a casa, pousou o saco e deitouse, mas a muller, curiosa, abriu o saco. Viu os bolos e botoulle o dente a un que comenzou a sangrar pola mordedela, polo que a muller asustada devolveu-no ao saco.
5: Ao día seguinte, o home colleu os bolos e foi ata a charca do Alligal. Tirou un bolo na auga e ao instante saiu unha moza da cabalo dun cabalo branco que lle agradeceu o desencantamento cunha morea de cartos e xoias.
0: Logo tirou outro bolo e saí outra moza da cabalo doutro cabalo branco que tamén o agasallou. Botou o terceiro bolo, o que mordera a muller, e de seguido saí outra rapaza montada nun cabalo branco, pero coxo, pois o cacho de pan era a pata da besta. A moza aborrecía, quitoulle os tesouros que lle deran as irmás e díxolle que pola súa culpa tiña que quedar alí encantada.
5: Aínda así, deulle un pano para a muller e cando regresaba,
1: por ver como lle quedaría posto a súa muller, presentou uno alrededor da pola dun carballo. Nunca tal fixera o carballo O carballo arrincouse do chan. Houbo un estrondo enorme e disque se pode ver o burato polos arredores do Allegal.
2: Agora imos contar algunhas lendas de Castrolandín, en Cuntis, Pontevedra. Os veciños e veciñas, guiados polas indicacións das persoas de máis idade, veñen celebrando ano tras ano, desde o 2002, o rito da cacharela de San Xoán, na chan do Castro, ao xeito de Antano.
3: Faise no centro da chan, a pesar de que algúns dos máis vellos coidan que se debería facer como antes na beira para que se vexa mellor, dado que o acto supón, entre outras cousas, un reto da aldea cara as veciñas, simplemente ao campo.
4: O reto maniféstase tanto polas dimensións como pola distancia desde a que pode ser albiscada a fogueira, así como polo número de foguetes que se botan. Aínda que o máis importante neste desafío é ser quen de botar o derradeiro, o que require de pillaría e paciencia.
5: Ademais de ser o carácter de cerimonial purificador, o salto da fogueira en Castro Landín é un ritual de fertilidade e ao tempo de contacto coa cultura oculta dos mouros que viven baixo os nosos pés.
0: Como prova diso, temos o feito objetivamente certo de que, tal como argumentan con teimosía as xentes do lugar, por máis que chovera, na chan do Castro nunca chegou a pozar a auga, a pesar da súa forma concava.
1: O ritual tamén inclúe a colocación de polas espetadas con piñas enganchadas con erames todo arredor do perímetro do castro, o que en tempo sería unha muralla.
2: A partir das 12 da noite, despois de toda unha xeira de traballos preparatorios, de contacto social e degustación de sardiñas e viño, prendese a fogueira e rapaces e rapazas acenden estas piñas con fachos feitos con paus que no extremo teñen trapos de saco impregnados en sebo, feito que produce un espectáculo dunha grande beleza.
3: Ademais, hai a tradición de lanzar piñas á cacharela despois de pedir un desexo que, de non revelalo, de seguro que se cumprirá. Constrúese tamén un rudimentario forno feito con pedras e barro. En el cócese in situ unha petada de pezas de cerámica como farían os nosos devanceiros.
4: A recuperación destes rituais partiu da iniciativa da Fundación Terra Termarum, no labor de posta en valor das tradicións relacionadas con este castro, que na actualidade está en proceso de excavación.
5: Traballos que xa frutificaron no achado de multitude de valiosas pezas e restos arqueolóxicos de grande interese, ademais do propio engado que supón sacar á luz unha arquitectura castrexa atesourada durante máis de 2 milenios.
0: Hai moitas lendas en torno ao castro. Na aba norte temos unha zona na que se poden extraer grandes lousas de mica. A carón hai unha zona en que a terra aparece nos vetas como dunha cor azulada e que pode descubrirse cunha simple sacha, a pesar de que está oculta baixo a vexetación.
1: En tempos había quen especulaba con que podería tratarse dun xacemento de chumbo, aínda que en realidade é unha zona rica en xofre. Históricamente, os veciños achacábanlle esta curiosidade á presencia de tesouros no interior.
2: Por outra parte, xa de moi antigo, había quen contaba que neste castro había enterrada unha enorme porta de ouro, máis grande que a porta da igrexa do Baño, nome con que se designa a vila de Cuntis, nas aldeas do concello.
3: Os veciños máis vellos indican que nos tempos dos seus bisavós había xente que tiña albiscado no castro galiñas con pitos coas plumas douradas moi brillantes, sen dúbida de ouro.
4: Con todo, algúns opinan que podería tratarse de roladas de perdices. Contase tamén que o castro estivo habitado polos fenicios e que hai unha entrada secreta que estes usaban para ir a buscar auga a unha fonte que podería ter propiedades máxicas.
5: Agora imos escoitar a cuarta canción, titulada Muiñeira da Cigureña, do grupo Brazo.

0: No Castro de Marza, Palas de Rei, provincia de Lugo, existía dende hai moito tempo o costume de enviarle a señora que, segundo os veciños, había no castro, unha dávida despois de matanza dos porcos consistente nuns bos cachos de raxo, chourizos, tripas, lacón, queixos, etc. En pago a protección que dita señora, moi fermosa por certo, que es dispensaba.
1: Estes regalos enviábanos nunha cesta cuidadosamente tapada e depositábana nunha pedra que hai na entrada da folga dos bois, pasando a recollela ao día seguinte de provista xa das viandas. Pero hai uns anos, uns veciños que tiñan de criada unha rapaciña de pouca idade dixéronlle:
2: Levalle isto á señora e volve a xiña.
3: A rapaza foi cumprir o encargo, pero nesta ocasión encontrouse coa señora que estaba sentada na pedra onde había que deixar a cesta e preguntoulle:
4: E ti, que traes aí, neniña?
5: Ao que respondeu a pequena:
0: Estes alimentos para a señora do Castro e traio de parte da casa da Avieira.
1: A señora recolleu a cesta baleirando o contido sobre a pedra e encheándoa de carbóns apagados que tiña diante, e díxolle a nena:
2: Dalle moitas gracias a túa ama e lévalle o cesto como cho deu.
3: A nena emprendeu o camiño para cara a casa, pero como o cesto pesaba máis do que podían as súas forzas, pensou: Carbóns temos na casa dos que queremos. Non vale a pena carrexalos. E sen pensalo máis, baleirounos no camiño. Cando chegou á casa, preguntáronlle como fixera un carbón. E contouno con todos os detalles. Mas ao abrir a cesta, viron no fondo un pouco cachos de ouro, no que se converteran os escasos carbóns que quedaran na cesta.
5: Escusado é dicir que saiu disparada toda a familia cara ao lugar onde os carbóns foran baleirados, pero non conseguiron entrar ou encontrar o ouro, nin tan siquiera os carbóns, xa que desapareceran.
0: Pero esta non é a única lenda da señora do Castro de Marza. Hai anos, Xan de Formigo, veciño de Xuxile, xastre remendón, casado con 4 fillos e nada sobrado de recursos económicos, viña unha noite cunha máquina de coser, das de manivela, debaixo do brazo, despois de traballar todo o día.
1: O camiño era moito, a máquina pesaba, e ao chegar ao Castro de Marza, cerca da súa casa, puxo a máquina sobre un balo e sentouse para descansar un cacho e liar un cigarro, o paso que cavilaba no seu triste destino, cando pola senda que baixaba do castro viu aparecer a señora, quedando preso dunha fonda emoción. Ela preguntoulle:
4: Ves canso, Xan?
2: Sí, señora, veño moi canso.
3: A señora, adivinhando a súa situación e compadecida del, díxolle:
2: Non te amargues, mas eu axudareiche dende mañá ben todos os días a estas horas, que che hei de dar unha onza cada día que veñas, pero non yo digas a ninguén.
5: Marchou o home contento e satisfeito, e non pasaba día que non fora recoller o diñeiro que lle daba a caritativa muller. Coa cotiá axuda é fácil imaginar que, ao pouco tempo, a súa situación económica mellorara extraordinariamente. Ante a sorpresa da súa dona, que non comprendía a causa de dita mellora, atosigándoo día e noite para averigualo.
0: Él, ante a promesa que lle fixera a señora, resistiuse bastante tempo a confesarlle o seu segredo, pero un día non puido resistir máis e contoulle a súa muller todo o corrido, encargándolle que non lle contase a ninguén.
1: Aquela noite volveu como sempre, xunto á señora, e esta entregoulle a cantidade con vida, pero antes de marchar díxolle:
2: "Ai, oh, toma este cinco que che fixen estes días e que che quedará ben."
6: O home marchou confiado, facendo moitos proxectos, cando, de pronto, sentiu ganas de baixar as calzas, cometido que non pode facerse sen desabordar o cinto, e, apurado, o paso ata encontrar o sitio axeitado detrás dun balo, sacou o cinto e botouno sobre unhas silvas, incendiándose o cinturón, prendendo o lume, primeiro nas silvas e, despois, nun toxal, declarándose un gran incendio en toda a parroquia.
3: Agora, imos escoitar a quinta canción titulada Muller de Auga, de Braz.

0: Imos rematar cunha lenda da nosa cidade chamada A Casa Encantada de Riazor. A noticia publicouse no xornal El Noroeste o 9 de marzo de 1906. Sucede no barrio de Riazor, cidade da Coruña. Nun pequeno cuarto dunha casa baixo cuberta vivía unha parella, mozo e moza, que aínda non santificaran na vicaria o matrimonio. Uns días despois do entroido, os mozos discutiron ata o extremo de que a muller abandonou o mozo, pero na despedida obsequiouno cuns desexos do peor, maldicións moi duras.
1: Esa noite, o mozo tivo pesadelos. Mientras dormía, viu xente que avanzaba cara el polo cuarto. Sombras que se movían, espectros blancos que bailaban una macabra danza. E tamén escoitou voces e berros e lamentos. E espertou. E o mesmo noite, tras noite, nos seguintes días.
2: Faltoulle tempo ao mozo para contar o acontecido a veciños e coñecidos. E estes a outros, de maneira que o barrio inteiro foi coñecedor do asunto en pouco tempo. Algúns acompañarano polas noites, pero mentre o mozo describía as visións, os convidados non vían nada.
3: Unha noite fixo garda dentro da casa un amigo, fillo dun mestre de obras. E este sí, a media noite escoitou voces na escaleira. Outra noite foi un mozo coxo, moi valente, veciño do barrio. E tamén a media noite escoitou que alguén dicía desde a escaleira:
0: "Sube, sube." E co medo que pillou, escapou a fume de carozo.
4: E a causa como quedou patente máis adiante non eran as maldicións que lle botara a moza ao seu amado. Non, aos poucos días os rapaces amañaron as súas diferenzas e volveron a convivir. Pero a seguinte noite foi ela a que viu novas visións. Unha vela envolta en negro manto, unha bruxa que lle preguntou a moza:
5: "E ti, xa estás aquí?"
1: O asunto, no momento de redactar a información, quedaba sen aclarar. Uns opinaban que o podían resolver a Garda Civil, outros que mellor con auga bendita. O xornal opinaba: "Oh, poder do medo." Porque non outra cousa é que o que ocorre na que xa se deu en chamar Encantada Vivenda.
2: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos:
5: eu son Lucía e adícolle esta emisión ao meu irmán que sempre está aí para cuidarme. Forza Depor e ala Madrid.
0: Eu son Sofía e dedícolle esta emisión a miña familia e as miñas amigas e amigos que sempre estuvieron aí para mí. E forza Depor.
4: Eu son Evan e dedícolle este programa a miña familia que sempre axúdame. E forza Depor.
6: Eu son Vega e dedícolle isto a miña familia, aos meus amigos, e forza Cala.
3: Eu son Mario e adícolle esta emisión a miña familia e sobre todo a miña nai, que sempre está ali. Forza Depor.
1: Eu son Unai e adícolle esta emisora aos meus pais, ao meu irmán e a toda a miña familia. E tamén a Roberto e a David e a todo o Colexio Calasanz. Forza Depor.
7: A fume de carozo.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica segue marcada por esta entrada de aire cálido que seguiremos notando nas vindeiras xornadas. Xa esta noite agardamos que sexa un pouco máis cálida que a noite pasada e para mañá temos por diante outra xornada de ceos pouco nubosos ou despexados, ventos frouxos que collerán dirección norte pola tarde e temperaturas en ascenso con máximas que nas horas centrais do día mesmo poderían superar os 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O máis significativo para as próximas horas é a progresiva entrada de aire cálido. Para o que queda deste mércores, continuaremos cos ceos despexados, temperaturas máximas hoxe que xa no interior da comunidade pasan dos 25 graus. E mañá, poucos cambios na situación meteorolóxica. Teremos por diante un xoves marcado polos ceos pouco nubosos ou despexados, ventos moi frouxos e temperaturas que continuarán o seu ascenso, rexistros máximos que quedarán xa entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas Cuac FM.

recuperando a ilusión. Volvendo os mesmos erros porque son un cabezón. Buscando a mesma pedra pa deixarme o corazón. Estancado de novo, neno, na mesma misión. E non, non, non, non vou pedir perdón, arrepentí.

Da alma, no fondo, eu levo unhas cordas que a cada momento soando están soas. Se estou vixiando, ocían mias horas. Se en plácido sono, os membros repousan. Axitan sin son memes, xa doces, xa roucas. En vano febrento nas luitas recónditas, o ánimo usado en vano se esforza por domar o tumulto sublime, as férvidas notas, soberbas, agrestes, salvaxes, grandiosas, que hai no profundo dos bardos repousan, cal repousan as chispas que dormen nas altas curotas.

Acabades de escoitar un poema firmado por don Eduardo María González Pondal y Avente, coñecido como Eduardo Pondal, o Bardo da Galiza, que naceu en Ponteceso o 8 de febreiro de 1835 e finou na Coruña o 8 de marzo de 1917. Coñecido especialmente porque as súas primeiras estrofas do poema Os Pinos son as que forman a letra do himno oficial da Galiza. Os seus restos mortais descansan no cementerio de San Amaro da Coruña e con este poema nos, en Recendo Coaque FM, queremos sumarnos ás homenaxes do centenario do seu pasamento.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica segue marcada por esta entrada de aire cálido que seguiremos notando nas vindeiras xornadas. Xa esta noite agardamos que sexa un pouco máis cálida que a noite pasada e para mañá temos por diante outra xornada de ceos pouco nubosos ou despexados, ventos frouxos que collerán dirección norte pola tarde e temperaturas en ascenso con máximas que nas horas centrais do día mesmo poderían superar os 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde? O máis significativo para as próximas horas é a progresiva entrada de aire cálido. Para o que queda deste mércores, continuaremos cos ceos despexados, temperaturas máximas hoxe que xa no interior da comunidade pasan dos 25 graus. E mañá, poucos cambios na situación meteorolóxica. Teremos por diante un xoves marcado polos ceos pouco nubosos ou despexados, ventos moi frouxos e temperaturas que continuarán o seu ascenso, rexistros máximos que quedarán xa entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Moi boas a todas e a todos. Benvidas e benvidos unha semana máis a este voso podcast de confianza, onde non somos meteorólogos, pero miramos ao ceo máis que a aplicación do móvil. Porque hoxe imos a falar do tempo, ese gran tema de conversación do rural galego. O único capaz de unir a veciños que non se falan desde a matanza do 98. Aquí o tempo non é só clima, é estado de ánimo, excusa para non ir a ningún sitio, é motivo para dicir isto antes non pasaba. Porque claro, en Galicia non chove, orvalla, chove miudiño, cae algo, está pechado ou directamente vai vir malo. Aquí sales de casa con sol, volves con vento, granizo e unha reflexión existencial. E despois está o clásico mañá abre, que pode significar dentro de 10 minutos ou en xullo. Xa veremos. O tempo é tan imprevisible que o paraugas funciona máis como amuleto que como ferramenta. Así que hoxe imos a meternos de cheo neste fascinante universo de nubes traicioneras, refráns que fallan máis que unha escopeta de feira e previsións feitas mirando as oxeonllos, o monte ou o WhatsApp do teu cuñado. Poñedevos cómodos, abrigadevos por se acaso e quedadevos con nós, que se non falamos do tempo hoxe, de que imos falar? Bueno, esta, o sea,
1: ni tan mal.
0: Gracias a ChatGPT por esta introducción. Bastante digna, a verdad.
1: Bueno, hai que alabar tamén a túa traducción simultánea, sí, moi boa,
2: do chino ao galego.
1: Do chino ao galego.
2: Do chinés, Iván, sigamos nas profesións manuales, que non era de pensar, estamos jodidos.
1: Claro, sí, que ese sí, está.
3: O viral era a inteligencia artificial.
2: Non estudies que chequita o traballo de inteligencia artificial, aprende a traballar, Carmán.
1: Eu son o futuro, porque
0: hai que traballar, Carmán.
2: Sí, porque eu non vexo a inteligencia.